Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

mga tambuanan sa langit. Usa ka programa sa paghatag kanato sa kinatibuk-an nga hulagway tungod kay ang kahimtang ekonomikanhon nakahimo sa hinungdan sa paninapi nga pagkabalaka ngadto sa daghang mga pamilya og tinagsa-tagsa. Usa ka pagtuon sa Biblia nagapadayag og mga prinsipyo alang sa pagdumala sa salapi og sa paninapi sa pamilya. Og ato nga masabdan nga ang Dios usa ka Dios nga manggihatagon og usa ka Dios nga kinahanglan atong pagaunahon. Nga pinaagi ni ana atong mabatnan ang tionay nga kalipay, tin-aw nga tanlag, malipayon nga pamilya, og mahimo kita nga buutan og matinumanon nga pinili.

Ana usab kita sa ato nga programa sa radyo sa DXBH, ang mga tambuanan sa langit. Og akong gitimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminawan sa tibuok Mindanao, ilabi na sa maabot yod sa ato nga signal dinha sa Maigo, Lanao del Norte, sa atong mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga naa sa Maigo, diha sa Kulambugan o sa Tubod, ilabi na sa atong higala o igsuon nga nagpadala sa iya usab nga text nga nagpasalamat sa maong programa. So akong gitimbaya ang maong tigpaminawan nga ang Ginoo magpanalangin kanimo, magahatag pagyod sa dugang kalipay o kasiguruhan diya lamang kang Ginoong Isos. So alang usab sa uban nga mga tigpaminawan dina sa Baroy o diya ba sa Lala o sa lungsod sa Kapatagan o sa uban pa nga mga dapit sa Tukoran sa Pasingkalan nga maabot sa ato nga signal o dinha usab sa Dakbayan sa Ozamin City. Ako usab gipasalamatan ang tanan nga mga maikagon nga mga tigpaminawan o dinha sa lungsod sa Clarín. Dagan salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Mao nga kun aduna moy ipaabot kun kamo napanalanginan sa mga mensahe nga inyo lang i-text ang inyohang kalipay o mga response nga niining maong nga musunod nga mga numero sa smart number 0950-365-2401. Akong balikon 0950-365-2401. Og sa Globe number 0997-9406-364. 0997-9406-364. So mao na ang ato nga mga numero sa cellular phone. Og akong gipanginaot nga adunay daghan usab nga mopadayag sa ilang mga tubag o response kon unsa ang ilang kalipay o kadasig kon aduna usab moy ikasugyot aron makahatag pagyod og dugang pagtubag sa inyong mga panginahanglan. So niining dapit sa kabuntagon sa dili pa ta mo padayon sa unahan, ato unang iduko ato mga ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmaon na mga Diyos niining matahom nga takna kami nagakalipay sa pagtawag sa imong balaan nga ngalan tungod kay ikaw man ang Diyos, Diyos nga walay katapusan, Diyos sa mga patriarka ug mga manalagna sa daang tugon ug Diyos usab sa mga apostolis sa bagong tugon ug amo nga gikalipay niining mga takna tungod kay ikaw usab ang buhi na mga Diyos nga among ginaalagaran niining mga panahona. Ug amo usab gipangayo nga imo usab kaming pasayloon sa naimo namong makapakyasan. Ug among gipangayo niining kabuntagon ang pagmando sa balaan nga espiritu nga magakunsad sa among mga nahuna kasing-kasing aron ang mga mensahe nga amo karon mapatalinghugan magahatag kini og kalipay og kadasig sa amo nga pagtuo og pagalagad nga na kanimo. Panalangin ang tanan nga tigpaminawan, ikaw Ginoo magapanalangin sa matag sa kanila kuna naman sila sa kaluyas panglawas nga imo silang pag-aayuhon, kuna naman sila sa kakulangon sa mga paninapi nga imo sa blihan ang tambuanan sa langit alang sa dugang mga panalangin nga ilang mabatunan. Salamat kay Ginoo nga imong dawato ng among mapagampo. Amo lamang kining gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Sa di pata mo padayon sa unahan, aminaw una kita sa pinasahi nga awit.

O garon ang ato nga pagaisgutan ni ining buntaga mao ang nagkaulohan pagkatagbaw dalan ngadto sa kalipay. Mao ni ang ato nga tagan o pagtagad pansadili pa nako ni hisgutan adunay usa nga nagtext nga adunay kalambigitan sa iyahang pangutana. Doon na sa pangutana, may tungod sa Dios kung kini magahatag ba sa matag-usa pinaagi sa mga damgo. Mao nga atong basahon gyud ang gisulti sa balaan na kasulatan nga ang Dios adunay mga pamaagi sa iyaha usab nga pagpakigsulti sa iyang mga katawhan. Nauna nga dinhi sa Numeros Kapitulo 12, Versikulo 6, nagingon dinhi ang Dios. Og siya miingon, patalinghogi ninyo karon ang akong mga pulong. Kung adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako si Jehova magapakita kaniya sa usa ka pananaon. Ako makigsulti kaniya pinaagi sa usa kadamgo. Gamiton po dai sa Ginoo kini nga pamaagi nga magapadayag sa mga damgo aron ato mahibaluan ang o malabot. Gani sa Huwil Kapitulo 2, ang Dios magagamit sa dagang mga katawhan sa ulahing mga adlaw. Sa Huwil 2 Versikulo 28, nagingon din ni ang pulong sa Ginoo, og onya maitabo sa ulahi, nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod, og ang inyong mga anak nga babay, og ang inyong mga anak nga lalaki, og ang inyong mga anak nga lalaki, managpanagna, ang inyong mga taong tigulang, managdamgo sa mga damgo o ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananaon. So niya ang Dios magagamit ni bisan kinsa og magapakita sa mga damgo. Gani na ay record sa balaan na kasulatan diha sa Daniel Kapitulo 2 nga dunay

sa kahari nga nagdamgo, gipakita sa Dios kun unsa ang omalabot. Og tungod ni ana, gipasabot kini ni Daniel ang maong damgo niya. Og ato nga mabasa ang iyahang dugang nga gisulti ngadto ni Hari Nabucodonosor. Sumala din ni sa Daniel 2, versikulo 28, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mupadayag sa mga tinago. Og siya nagpahibalo kang Hari Nabucodonosor sa mga butang mangitabo sa ulahing mga adlaw, ang imong damgo og ang mga pananawon sa imong ulo, sa ibabaw, sa imong igdaanan, mao kini. So mao ni gipahayag nga ang Dios nagamit kang Hari Nabucodonosor aduna sa damgo, og ang naghatag sa pagsaysay sa iyang damgo mao si manalagna Daniel. Ang ato lamang hinumduman, hinigugmang nangutana nga ang kaaway, ang yawa, makaimo usab sa pagtakuban nga magapakita usab diha sa mga damgo mao nga mahinungdanon nga ato di ay sutaon hinigugma. Ato yung ibase sumala sa nasulat sa bala ng kasulatan. Kaya kung aduna tayo mga damgo dayon musukwahi sa gisulti na daan sa Biblia, dili gyud mao ang Dios ang nagasulti nganha sa tao. Ato mabasa kini sa ikaduhang Korinto 11, mga bersikulo 14 o 15, nagingon din ang pulong sa Ginoo, o kini dili hinoon ikahibulong. Kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kahayag. Busa dili ikahibulong kon ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon, ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan may sibo raon niya sa ilang mga binuhatan. So ato gidi ay sutaon hinigugma nga nangutana kon kinibang atong damgo, kon kini musukwahi sa daan na nga gipadayag sa Dios dinha sa balaan na kasulatan nga ato kana nga tulitimbangon pag-ayo tungod kay ang pulong sa Dios mao gayod ang ato nga basihan nga adunay mga kasigurohan. So nining buntaga ato nga gipasalamatan ang maong nangutana o ginaot nga ikaw natagan sa katinawan. So nining nga kabuntagon ato ipadayon ang ato nga pagisgot, pagkatagbaw dalan ngadto sa kalipay. Mao nga mahinungdanon higala, inigugma ko nga igsoon, pagtuon aron mamahimong makontento. Gikinahanglan di ay nga ato da ini nga tunan, ato da ini nga tuyoon aron kita makabaton sa gitawag katagbawan. Nagingon si San Pablo sa iyang mga sinulatan sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 11, mao ni ang dugang niyang gipahayag, dili nga magmahay ako tungod sa akong kawaladon, kay ako nakakaton man sa pagpahaigo sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang nga akong mahimutangan. So, mao ni ang gipahayag mga inigugma ni San Pablo og ang sekreto nganong siya nakahimo gyud sa pagbaton sa katagbawan mga hinigugma nga mga kaigalaan og mga kaigsoonan, walay lain ang iyang tinud-anay nga relasyon ngadto sa Ginoo. Kay kun ato padayonon pagbasa ang dugang nga mga bersikulo sa Pilipos 4 bersikulo 12 og 13, mao ni ang gipahayag ni San Pablo, ako makamaong magkinabuhi sa katakos og ako makamao usab nga magkinabuhi sa kadagaya sa bisan unsa og sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog og sa pagkagutom sa kadagaya
og sa kawaladon. Mahimo ko ang tanang butang, pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Pinaagi di ay kang gining Isos, mo na gipahayag ni San Pablo, nga nakahimo siya sa pagkat-on, sa pagkatagbaw, tungod kay si ginung Isos, tiunay nga iyahang gihigugma o iyahang gialagaran. Maong anining dapit sa kabuntagon, mga inigugma nga mga higala o mga kaigsoonan. Pagtuon aron mamahimong makuntinto uban sa imong nabatunan, maoy usa ka prinsipyo sa balaan nga kasulatan. Ato inumduman nga niining kalibutan nga atong ginapuy-an. Adunay ginaingon kita nakadawat sa atong 30,000 ka mga mensahe kada adlaw. Nagasulay sa paghaylo kanato aron pagpalit og mga butang nga wala nato kinahanglana uban sa salapi nga wala pa nato mabatni nga magasalig sa tao nga wala nato mailhi. So ato nga makita ang dugang nga mga mensahe diha sa telebisyon, diha sa radyo o bisan pa diha sa mga baligyanan, adunay daghan nga mga paghaylo og sumala sa pagtuon 30,000 ka mga mensahe kada adlaw aron mulugwa gyud ang atong mga salapi diha sa iyahang nahimutangan. Ato inumduman kining maong pamahayag. Usa ka kakulang sa pagkakuntento maoy hinungdan sa dugang kasakitan dinhi sa kalibutan. Mao ni ang gipahayag mga hinigugma ko. Ako balikon, usa ka kakulang sa pagkakuntento maoy hinungdan sa dugang kasakitan dinhi sa kalibutan. Tungod ni ana, busa atong basulon ang uban nga maoy hinungdan sa ato nga mga kalisdanan. Kini mao ang sayop sa iglesia. Ato nga pakasaypon ang iglesia din kita nasakop sa diha nga adunay mga problema o mga kalisdanan nga mag-aabot diha sa atong kinabuhi. Pero mahinungdanon di ay mga inigugma nga mga igala o mga igsoon nga ato di ay nga pamalandungan kita magasusi sa atong kaugalingon, kita magatugyan, magaduol nga ato sa Dios alang sa dugang nga mga kasulbaran, mga katinawan sa mga butang nga gikinahanglan atong pagahimuon. Sa makadaghan, kita nagabasol sa bana o ngadto ba sa asawa o kabataan o uban pa alang sa mga kalisod nga atong gimugna sa atong kaugalingan. Usahay sayon ra kayo nga atong basolon ang uban. Basolon ang bana, basolon ba ang asawa, basolon ang mga kabataan, apan malisod usahay nga atong masusi ang atong kaugalingon. Mao nay giingon dinhi nga ang maong mga kalisod adunay kalambigitan ang atong kaugalingon. Mao nga mahinungdanon nga ato nga susihon ang ato nga kaugalingon usab. Pagkakuntento kinahanglan mahimong kabahin sa atong pamaagi sa pagkinabuhi. Ngayon ay ang ipahayag. Sumala sa Pilipos 4:12, ako makamaong magkinabuhi sa kakabos og ako makamauusab nga magkinabuhi sa kadagaya. Sa bisan unsa og sa tanang pagkabutang, nasinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog og sa pagkagutom sa kadagaya og sa kawaladon. Mauni ang pagpamatuo ni San Pablo. Kayang nasinati mga hinigugma kining tanan nga mga kalisod og siya nakahimo sa pagkinabuhi nga adunay katagbawan.
tungod kay aduna man siya'y tiunay nga relasyon ngadto sa Ginoo. Nakahimo ba kita sa pagtuon sa sikreto aron mamahimong kontento? Nga inay nga kita magbagulbol, ato nga iluhod. Gamito nato ang pagpakigdugtong ngadto sa labawong makagagahom aron sa ingon ni ana ato nga masagubang kun unsa man nga mga kahimtang nga ato nga ginasagubang sa pagkakaron. Nagingon ang balaan nga kasulatan, magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Aron di ay, mabat na nato ang pagkakuntinto, pagkatagbaw. Gikinahanglan nga kita magkinabuhi diya lamang sulod sa atong kinitaan. Mauni ang gipahayag dinhi sa Lucas 3, versikulo 14, magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Kining aminsahe, hinigugma ko. Kining mubo, dayag nga mga pulong gisulti ni Juan Bautista, uban ang autoridad ngadto sa Romanhong kasundaluhan. Kita nagkinahanglan sa susamang tambag sa atong kapanahonan. So iyan ni nga gihatag nga mensahe ngadto sa mga kasundaluhan nga sila makuntinto unsa ang ilang suhol nga madawat, nga dili sila maghimo og lain nga mga pamaagi o magabusar sa maong kapangakuhan nga gisangon diha kanila o magahimo og dugang pa nga mga ganansya sa dili maayo nga mga kagawian. Mao na nga nagtambag siya ngadto sa maong mga Romanhong mga kasundaluhan nga gikinahanglan nga sila magpahiuyon lamang kon unsa ang ilang madawat nga suhol. O kini usa sab ka maalamon nga tambag pahinumdom sa matag usa kanato mga inigugma nga mga higala og mga igsoon. Kita nagkinahanglan sa susamang tambag sa atong kapanahonan nga gikinahanglan nga ang atong pamilya magpahiuyon lamang kita unsa ang atong kinitaan. Mao ni ang dugang gyud nga mga talambagan sa balaan na kasulatan, usa kabililhong prinsipyo alang sa pamilya o sa personal nga mga paninapi, mao ang paggasto o mas ubos itandi sa atong nadawat. Uban sa tanang butang nga atong gikalipayan, karon aduna gihapon suliran nga mamahimong makuntinto. Mao nga gikinhanglan nga ato kanunay nga himuon hangtod nga mahanas ang ato pamilya nga kita magkinabuhi sumala sa atong kinitaan. Mao ni ang dugang nga pamahayag mga hinigugma nga mga kahigalaan. Mao nga ang pagkatagbaw gikinahanglan ato makatunan, pagkatagbaw diha sa kanihit. Kaya doon ay sugilanon hinigugma ko nga mukapin sa katluan katuig sa kinabuhi sa usa ka misyonaryo nga nagpuyo hinigugma sa usa ka layo nga dapit, o dito siya nagtrabaho hinigugma sa Africa nga tungod ni ana ingon nga misyonaryo sa Africa nga musobra sa dagan nga mga matod pa diri musobra sa napulog usa ka tuig sila na panalanginan sa ilang kasinatian sa ilang pagministeryo. Sa yunan kani ana ang iyahang asawa makaadto lamang dito sa lungsod makausa sa napulog walo kabulan. Singon ana, aduna gyoy dugang kanihit
sa ilang mapalit tungod kay dili man sa kanunay makaadto sa lungsod. Pero ilang nasayran ini gugma nga ang maong nga mga katuigan sa didto sila nagaministeryo mao ang pinakamaayo tungod kay sila nakahimo sa pagtigom og mas daghan mga hinigugma tungod kay wala may magastuhan sa ilang mga kinitaan. Mao nga kon maghisgot may tungod sa pagtigom, sila wala na magkinahanglan nga ila pang basahon ang Ebrehanon 13 versikulo 5 kay wala may magastuhan sa ilang kinitaan. Ug mao ni ang gipahayag sa maong bersikulo mga hinigugma nga mga kahigalaan ug mga kaigsuonan natud pa sa Ebrehanon 13 versikulo 5 bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon og salapi og himoa nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon kay siya gayod mao ang nag-ingon dili ko gayod ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan. Mao ni nindot kaayo nga saad dinhi gugma nga ato lamang dungagan ang ato nga pagsalig nga kita matagbaw unsa ang atong nabatunan nga dili ta magunahuna sa mga butang nga wala nato mabatni og maunay magahatod kanato sa dugang nga mga pagbagulbol o pagmahay sa atong kahimtang. Nauna mga inigugma nga pagkatagbaw diha sa kanihit. Aniining tungura mga inigugma ko ato una paminawan ang usa ka pinasahing awit sa ato nga dugang nga pagpamalandong.

Og atong padayunon ang atong paghisgot. Karon ang pagkat-on hinigugma nga mga higala og mga kaigsuonan sa pagkatagbaw dinha sa kalibutan nga adunay limitasyon. Busa tungod kang Kristo, igakalipay ko ang mga kahuyang, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos, og mga kasakitan kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligon man hinuon ako. Mao ni ang dugang nga gipahayag sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 10. Sani ata ni ining kalibutan nga adunay limitasyon. Nga matod pa din ni San Pablo, adunay mga gitawag kahuyang, naay mga pagbugal-bugal nga ato nga masinati, adunay mga kalisdanan, adunay mga paglutos og mga kasakitan. Pero matod pa din ni San Pablo, iyag yung nasinati kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligon maninoon ako. Tungod kay naaman ang Dios nga nagapaligon kaniya. Tungod kay siya nakakaton sa pagkatagbaw dinha sa kalibutan nga adunay limitasyon. So unsa di ay kamay nung danon hinigugma sama sa usa ka batan-on nga nabilanggo tungod sa iyang pagtuo. Kaya dito man siya nagpuyo sa usa ka komunista nga dapit nga gidili ang pag-ila kang Hesukristo ingon nga Dios og manuluwas og tungod ni ana siya gidakop og gibilanggo og matod pa mga inigugma didto siya gibutang sa usa ka bilangguan nga labihan kadaghan ang mga langaw tungod ni ana. Bisan pa kung ningon ana ang sitwasyon, siya nagunahuna ngano nga dito siya napahamutang. Iyang gidawat ang mao nga sitwasyon, ug iyahang na matikdan nga ang gwardiya dili kanunay magabisita kaniya tungod sa kadaghan sa langaw. Og tungod ni ana nahimong panalangin tungod kay aduna siya'y panahon pagbasa sa balaan nga kasulatan. So nakabaton siya og kalinaw og katagbawan nga taliwala sa maong paglutos, maong mga kasakitan tungod sa iyahang pagtuo kang Hesukristo nga ang Dios wala gayud magabiya kaniya. Siya nakatagamtam hinigugma ko sa kalig-on nga nasinati usab ni San Pablo. Mao na nga ato nga mabasa sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 10. So inigugma nga igsuon higala niini nga kabuntagon, mao ni ang manindot nga atong mabatnan nga inay nga kita magbagulbol o magreklamo sa mao nga sitwasyon, ato di ay himuon ang usa kapositibo nga panglantaw sa mga pangitabo. Nga dili lamang nato makita ang mga kalisod, apan makita usab nato ang kasulbaran. Nga doon na day kasulbaran diha sa Dios ang ato nga mga kalisdanan. Atong kinitaan, matod pa, atong kinitaan kinahanglan maparihas sa atong sapatos. Kon gamay ra kaayo, mahimong makapangos og magapiit. Kon dako ra kaayo, mahimong mapangdol og matakilpo. Mao ni ang gipahayag ining gugma. So gikinahanglan nga magpahiuyon ta nga kon gamay ra atong kinitaan, hinanglan nga ato sa pauyonan hinigugma nga dili ta mapangos ug dili pud ta mapiit kon
ubay-ubay ang atong makinitaan nga dili pud ta mapangdol o matakilpo hinigugma ko. Mao nang giingon ang bahandi hinigugma bisan pa usa ka nag-agad nga butang. Kadtong gamay ra og kinitaan, apan mas ubos ang kagustuhan, mas adunahan itandi sa daghang kinitaan, apan mas labaw ang kagustuhan. Ang tinuod nga katagbawan, wala magaagad unsay imong nabatunan. Ang batia, dako na kaayo alang kang Diogenes, apan ang usa ka kalibutan, hilabihang gamaya alang kang Alexander. Kay si Diogenes sa Sinope, gamay ra kaayo nga lugar ang iyahang gipuy-an hinigugma. Usa ka dako nga kanang kulon nga igo lang siya makatulog dito o alang kaniya igo na ang maong kagamay sa maong lugar. So alang kang Diogenes, igo na ang gamay kaayo nga dapit. Pero alang kang Alexander, tungod sa dagko usab nga mga handom sa iyang kinabuhi, nga ang kalibutan hilabihang gamaya alang kaniya. Matud pa ni Alexander the Great, aduna siya'y pamahayag, wala ako mahadlok sa usa ka kasundaluhan sa mga leon nga gidumalahan sa usa ka karnero. Ako mahadlok sa usa ka kasundaluhan sa mga karnero nga gidumalahan sa usa ka leon. So mao ni ang gipahayag hinigugma. So mahinungdanon nga do na kitay nagakaigo nga pagsabot o kakayahan sa pagsagubang unsa ang naa sa unahan hinigugma ko. Tungod kay kunang atong kinabuhi natugyan ngadto sa Dios nga ang Dios mao ang ato nga magbalantay. Nagingon ang balaan ng kasulatan, wala giti ang ayan nga kahadlokan. Kaya nagingon man sa Salmo 23, versikulo 1, si Jehova ang akong magbalantay, walay makulang alang kanako. Naoni ang maanindot kaayo nga saad sa atong Ginoo, nga niining kinabuhi ah, nga ni ata ni ining kalibutan nga dili hingpit. Aduna tay daghan nga mga hinungdan nga kita maguol, nga kita magreklamo sa ato nga kahimtang. Pero sama ni San Pablo hinigugma ko nga kita makakaton nga atong dalon ang tanan ngadto lamang sa atong sa pagtagad sa atong Ginoo. Dahil sumala sa ato mabasa sa sinulatan, hinigugma ni Pedro nga ato mabasa sa unang Pedro 5:7 nga atong itugyan ang tanan nga atong mga kabalaka ngadto sa Ginoo kay siya andam sa pagpalig-on kanato. Mao ni ang manindot kaayo nga gipahayag hinigugma ko ni San Pedro. So mala dinhi nga ato mabasa mga hinigugma sa mao nga pamahayag sa balaan nga kasulatan. So 5:7 matod pa dinhi, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kaninyo. So mao ni ang manindot kaayo nga saad nga atong magunitan sa tanang panahon. Ang pagkakaton sa pagkakontento diha sa tanang kahimtang mao
ang pinakalisod nga tahas ni ining kalibutan. Mao ni siya, mao ni giingon mga inigugma ko nga ang pagkat-on sa pagkakontento diha sa tanang kahimtang mao ang pinakalisod nga tahas ni ining kalibutan. Mao nga gipangayo gyud sa Ginoo ang tanan natong mga kabalaka. Mao na iyahang duga nga gipahayag. Og sa Mateo kapitulo 11 mga bersikulo 27 ngadto na sa 30 ato gyung maisgutan hinigugma ko nga iya gyud tang gipadasig nga muduol gyud ngadto kaniya kay siya lamang ang makahatag sa kasulbaran sa atong mga panginahanglan. Ngayon ang iyahang dugang gipahaya, ginigugma ko sa iyang mga pulong sa Mateo Kapitulo 11, no, mga versikulo 28 ngadto na sa 30. Nagingon ang pulong sa Ginoo, o marikan ako, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og pagapapahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Mahimo day nato, inigugma. Nga kita mahimong makuntinto sa tanang panahon kon kita makakat-on sa pagsalig sa Dios sa tanang panahon. Nagingon ang balaan nga kasulatan hinigugma nga ang salapi dili gayod makatagbaw kanato. Gani nagsulti ang balaan nga kasulatan sa Mateo 19:24 og sultihan ko pa usab kamo nga masayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kay sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang salapi hinigugma dili day nato madala sa gingharian sa Dios. Ato diay nga ilhon ang Dios nga tag-iya sa salapi. Atong alagaron ang Dios nga maoy tag-iya sa salapi kay siya lamang ang makahatag kanato sa katagbawan sa panahon sa kanihit og sa panahon hinigugma niining kalibutan nga puno sa mga limitasyon. Karon ato usab nga hatagan og pagtagad hinigugma ang pagkatagbaw diha sa kalibutan sa kadagaya. So dili lalim hinigugma ang pagkinabuhi nga dunay pagkatagbaw diha sa kalibutan sa kadagaya. Mao di ay nga mainungdanon hinigugma nga ato gyud hatagan og pagtagan nga sa panahon sa kadagaya nga dili usab kita magapasulabi. Nga ni ata ni ining kalibutan karon nga naay gitawag mga credit cards nga ato magamit kung kita magpatuyang hinigugma nga wala kita'y nagakaigo nga katagbawan. Maunay maghatod ka nato sa dugang suliran sa ato nga paninapi. Ang katalagman dayag alang ka nato, ang sukdanan mao ang pagkinabuhi diha sa utang. Kapin kung kulang matag-usa nagabayad sa usa ka credit card. Ang uban bisan pagani nagagamit sa ikaduha nga credit card aron sa pagbayad sa nahauna og ikatulo aron pagbayad sa ikaduha sa sinugdanan daw maka bibihag mga hinigugma ko.
Atong mahimo ang pagsabot nga ang uban dili makapugong sa utang bisan pa sa tataw nga pasidaan sa balaan nga kasulatan. So aduna kitay sohito niining bahina hinigugma nga higala, hinigugma nga igsuon nga unsa diay kamahinungdanon ang pagkatagbaw diha sa kadagaya. Nga ato gyud mabatnan hinigugma ang dugang pagplano aron nga ang mga kadagaya nga ato mabatunan nga ato ng hipuson aron aduna kitay magamit sa uban nga mga panahon. Nga dili ta mahimo nga one day millionaire tungod kay naa may daghan nga kita magpatuyang usab sa paghimo nini. Ato inumduman nga kita kinahanglan mahinumdum nga wala niining kalibutana nga matawag nga atoa. Diha sa atong pinakamaayo kita o sa lamang nga nagahulam hinigugma ko. Tungod kay ang Dios maugyod ang tag-iya sa tanan. Og iya lamang kini nga gigasa sa matag usa kanato nga ato ning atimanon, ato kini nga dumalahon og ang maalamon nga pagdumala niini mao ang magahatag kanato sa katagbawan kalipay mga hinigugma ko. Hinumdumi kita ni abot ni ining kalibutana nga walay atoa. Kining tanan gipanag-iya sa Dios. Kinsa nagahatag kanato sa tanan ni ining mga butanga aron atong kalipayan. Mao ni ang pamahayag hinigugma nga ang Dios naghatag sa dugang nga mga panalangin nga atong gikinahanglan ang tuyo sa Dios aron kita magmalipayon. Mao ning iyang gipahayag dinhi si San Pablo, nagadugang siya sa pagpahayag sa unang Timoteo kapitulo 6 mga bersikulo 17 ngadto na sa 19. Mao ni ang gisulti sa pulong sa Dios. Og may tungod sa mga dato ni ining kalibutana. Sugoa sila sa dili magpahitaas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Kundili hinoon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayon sa tanang butang aron atong pagakalipayan. So mao ni tuyo mga inigugma ko nga iyang gipadagaya ang daghan ng mga panalangin aron kita makabaton sa kalipay. Og sa bersikulo 18 kinahanglan managbuhat silag maayo sa pagkadato sa mga maayong binuhatan sa pagka mahinatagon o pagka maambiton. Kaya sa paghimo sa ingon, nagingon din sa versikulo 19, sa ingon ni ini, ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa umalabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayod nga kinabuhi. So mao ni ang dugang gipahayag mga hinigugma nga mga kahigalaan nga kini ding mga butanga gihatag sa Dios aron kita makabaton sa kalipay. Ato diay saliga ng Ginoo nga maogyod ang nagatugyan niini. So niining tungura mga hinigugma ko
Wala naman tayo nagakaigo nga oras alang sa ato nga pagpamalandong, ato unang iduko atong mga ulo alang sa pagpasalamat sa Dios. Ginoong Dios, nining matahom nga kabuntagon, daghan salamat sa imong pagpakiguban. Tuguti Ginoo nga ang mga pagtulunan nga amo na dawat may tungod sa pagkatagbaw nga amo kini nga makatunan nga pinaagi kang Hesukristo. Makahimo kami sa pagkinabuhi nga adunay katagbawan sa tanang kahimtang. Panalangin ni O Dios ang tanan nga tigpaminawan kao magapadayon sa paguban kanila nga ang kalipay ilang mabatnan sa kanunay doga nga kadasig o ila usab mabatnan ang dugang nga katarungan nga sila magmalipayon magmadasigon sa tanang panahon. Daghang salamat o Dios sa imong pagdawat sa amo nga mga pag-ampo o amo lamang kini nga gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So alang sa ato nga pagtapos ato una paminawan ang usa ka awit mga inigugma nga mga higala o mga kaisawanan.

0: Dagan salamat sa inyo pagpaminaw sa programa sa mga tambuanan sa langit. Akong gipanginaot nga ang tanan nakabaton sa piskay nga pangunahuna og nakabaton.
1: Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang mga kababayenan karon. Usa ka tulupanon sa radyo sa pag-abag sa mga kababayenan diha sa pagkamalampuson. Ikaw ba usa ka tipo sa babae nga hilumon o ganunay anaara sa imong kuloyanan? Nga usahay mubati sa kalaay? Kini nga programa alang gayud kanimo. O ikaw ba usa ka babae nga sabaan? Kini nga programa alang usab kanimo nga makahimo kag mapuslanon? Hinumdumi ni ang Diyos magahigugma sa tanan, lakip na ang mga kababayenan. Maayong buntag na usab sa atong tanan ng mga kahigalaan, atong mga kababayenan, atong mga inahan. Maayong buntag kaninyo tanan sa maabot sa atong sibya niining buntaga. Ako nagamalipayon na nga makiguban na usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon. Ania kita karon niining atong programa nga giuluhan og ang mga kababayenan karon sa tibuok Western Mindanao sa atong mga kaigsuonan dinhi palibot sa Misamis Occidental sa atong mga opisyalis sa women's, sa atong mga kahigalaan, mga kababayenan dinha sa Lanao, sa Zamboanga del Sur, sa Zamboanga del Norte, og dinhi sa Misamis Occidental. Ngadto sab sa atong mga kababayenan sa Lanao del Sur. Daghan kaayong salamat sa tanan-tanan nga mga kaigsuonan. Og sa dili pa ta moadto sa unahan, atong paminawon kining usa ka matahom nga awit nga makahatag kanatog kadasig ni ining adlawa samtang kita magapadayon sa atong mga buluhaton dinhi sa atong mga panimalay.

Kay salamat ni adtong mensahe sa awit nga ato nadunggan nga mao'y makahatag kanatog kadasig sa atong mga buluhaton ni ining adlawa makapala. Dasig sa atong kaugalingon samtang kita magapadayon sa atong buhat. Dili kalikayan mga kaigsuunan nga mubati kita og kalaay. Busa ang topiko nga atong pag-aisgutan karon, naguluhan, malipayon ka ba sa imong kinabuhi? Kamu

Nakapasalamat ka ba sa imong Ginoo? Nga aduna ikaw kinabuhi nga sama ni ana kamalipayon. Usahay dili kalikayan nga kita makalimot sa pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Tungod lagi sa atong kabisi, tungod sa kasako sa atong mga buluhaton sa panahon nga kita malipayon, daw dili na kita mahinumdom sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Apan sa panahon nga aduna kitay mga suliran, adunay mga problema sa atong kinabuhi, makahuna-huna dayon ta Ginoo. Unya moingon ta Ginoo, nganong imo maninggihatag nako nga problema? Nganong imo mangkong gitagaan og bug-at kaayo nga suliran sa kinabuhi? Mahinumdum dayon taniya og ato siyang pangutanon, asa mang kakaron Ginoo? Ingon ana ba ang imong kinabuhi? Makahinumdum ba ta Ginoo sa panahon sa kalipay o makahinumdum ra ba ta Ginoo panahon sa mga problema? Apan ang Ginoo nagapahinumdum kanato nga kita magapasalamaton kaniya sa tanang panahon. Kini nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi, mga kaigsoonan, ato ba kini mapamalandong nga sa panahon sa kalipay o sa kasakit kinahanglan nga muduol kita kaniya? Kung ikaw gikapoy sa imong kinabuhi, gikapoy ka sa imong problema sa panimalay, gikapoy ka sa imong mga kabataan, gikapoy ka sa mga buluhaton sa panimalay, daw mubati ikaw og kalaay sa imong kinabuhi tungod sa mga hagit nga imong na tagamtaman. Apan atong tan-aon mga kahigalaan, mga inahan, mga kababayenan, ang atong mga kabataan. Sa dihang gagmay pa ang atong mga anak, malipay kita nga magatan-aw kanila. Ang atong mga kabataan, kontento na nga makita kita nga mga inahan nga kuyog nila. Sa panahon nga kita mulakaw atong biyaan ang atong anak, unsay ilahang reaction? Muhilak sila tungod kay mubati sila og kabalaka nga biyaan sila sa ilang inahan. Ingon ana usab ang atong kinabuhi, mubati kita og kabalaka kung atong gyunahuna nga daw gibiyaan kita sa atong Ginoo. Sa panahon nga ang atong mga minahal sa kinabuhi mulakaw, mingawon ta, labi na gyud sa panahon sa kinabuhi, mupahulay ang atong mga hinigugma diha sa kamatayon, muhilak yud ta tungod kay mubati ta niini nga kamingaw. Mga problema sa kinabuhi moabot sa ato, muhilak ta. Mga problema sa kinabuhi sa paninapi, sa relasyon, ang atong buhaton, muhilak ta. Ang atong mga anak nga dili kontento sa ilahang kinabuhi, mubati usab og kaguol. Sila muhilak bisan gani kung sila dili komportable sa ilang paghigda, kung sila gutumon, kung sila giuhaw, ila kanang ipaagi sa paghilak aron sila mahibawan. Okay, mao kanay kanang ilang expression nga kita nga mga inahan atong masabtan kung unsa ang ilang mga panginahanglan kay dili pa man sila kabalo mo sulti. Mao na nga ang mga kabataan sa diha nga sila makakatuna sa pagsulti, ila nang ma-express ang ilang mga gibati ug kita nga inahan ato sila nga paminawon. Mga kaigsoonan, mga kababayenan, sama ba kita sa usa ka bata nga dili pa ka istorya nga sa panahon sa atong mga problema igo lang ta mohilak og dili ta maka-express ngadto sa atong buhi nga Ginoo? Kinahanglan di ay mga kaigsoonan nga mahisama kita sa mga anak o sa mga kabataan nga aduna nay katakos sa pagsulti sa panahon sa panginahanglan. Dili nato ihilak kung dili atong iduol ang atong kaugalingon, atong ituaw ngadto sa atong Ginoo ang atong mga panginahanglan og atong isulti ngadto kaniya ang atong mga
sulit.

Busa, sama sa mga kabataan usab, nga kun makabalo na sila mo express sa ilang mga gibati. Di ba ilag yun isulti ka na to? Kung unsa ilang gibati, ilag yun nang ipaabot na to. Kung unsa ilang nakita nga dili maayo, ilag yun nang isulti na to. Bisan pagani usahay nga, murag dili unta maayo nga paminawon, ilag yun nang i-express. Kay nga naman, ang mga kabataan makaigsuunan, nga anaan na nila ang ilahang matawag nato nga naan na sila'y katakos sa pagsulti. Kung ilang makita, unsay ilang makita, ilag yun na nga isulti ngadto kanato. Sama sa ni ana mga kaigsuunan, kung unsang atong mga panginahanglan, ang atong bana siguro atong ma-express kung unsang atong tuyo. Sa panahon nga dili na nila mahimo makaigsuunan tungod kay ang tao, aduna may limitasyon, asa nato ni isulti mga kahigalaan. Adto nato isulti sa Ginoo. Matud pa sa usa ka bata. Ingon siya, dili ko ganahan mudako. Dili daw siya gusto ganahan nga mudako. Kay nga naman, kay kung mudako na siya, aduna na siya'y mga responsibilidad. Aduna na siya'y mga tulumanon nga buhaton. Aduna siya'y mga trabaho nga angayan niyang himuon. Muna nga, gusto lang siya nga magpabilin nga bata. Gusto ba mo dihang magpabilin nga bata, mga kaigalaan? Kamu mga kababayanan, gusto ba mo nga magpabilin lang nga sama ni ana nga dili na muuswag, dili na mutubo, dili na gusto pa nga makakat-un og dugang? Na, ingon ana mga kaigsuunan, ang gibati ni ining usa ka bata nga dili na siya gustong mudako pa kaysa iyang hunahuna nga kung mudako siya, mutubo siya, adunay mga responsibilidad nga iyang pagasagumangon. Ingon ana mga kahigalaan, mga inahan, ingon ana ang atong kinabuhi. Sa dihang dalaga pata daw, dili tamo bati og responsibilidad nga sama sa gibati sa atong ginikanan. Dili nato ma-feel kana nga responsibilidad sa dihang wala pa kitay pamilya. Apan sa diha nga duna na kitay atong kaugalingong panimalay, duna tatay kaugalingon nga mga kabataan, diha nato mahibawan. Ingon ani di ay ang kinabuhi sa usa ka inahan. Kay ang atong mga ginikanan sa una, ambot kung wala mo nakahinumdum ni ana, kay ako nakadungog ko ni ana sa akong inahan. Ngayong muingon siya nga makaingon lang ka ni ana, kay wala pa man kay imong anak. Nakaingon lang ka ni ana, kay wala pa man ka na himong inahan. Unya muingon dayon siya, makabalos ragyud mi ninyo kun mahimo na pud mo nga inahan. Tinuod jud di ay mga kahigalaan. Tinuod jud mga inahan nga sa panahon nga dili pa nato maagian ang pagkaginikanan, dili nato kana ma-feel nga responsibilidad. Apan sa diha nga moabot kanato ang maunga higayon ato usab nga mahinumduman. Nga ingon di ay niini, tinuo di ay ang gisulti sa akong inahan. Busa ang pangutana, kun ikaw naghunahuna, nga wala na ikaw malipay sa imong kinabuhi, unsa man ang imong buhaton? Sulay pagtanaw ang usa katawo. Siguro ang mga kalamidad nga atong naangkon, lahi sa mga kalamidad nga naangkon sa atong makaigsuunan dapit didto sa Luzon, sa Visayas. Ihimplo niini, usa ka panimalay nga naabdan sila og baha tungod sa bagyo. Kay balo ba mo og unsay lang gihimo? Ang ilang gamay nga anak ilang gibutang sa usa ka planggana o gilukdok kini sa usa ka amahan og mitabok sila ni adtong nagbaha nga dalan. Unsa kapait ang ilang gibuhat pagkaigsuonan? Higala, imo ba kini nga na-experyensyahan sa imong kinabuhi? Siguro wala, no?
wala kita makaagi ni ining pagbalhin-balhin, muadto sa mga evacuation center, kayang atong balay na bahaan, kayang atong balay na guba sa Bagyo, magpasalamat ta ni ana. Apan usahay, dili nato makita kini nga kahimtang sa atong kinabuhi, kay ang atong hiuna-huna nga kita nag-antos sa hilabihan. Apan sa panahon nga atong makita ang atong makaisunan nga nag-experyensya ni ini, bag-o lang nahitabo ang bagyo nga mihapak didto sa Luzon. Nga daghan sa atong makaisunan nga nawad-an og mga Pinoyanan. Daghan sa atong makaisunan nawad-an og mga panimalay tungod sa baha. Dili kita makaalimadman. Atong giunahuna nga siguro ako nagyud ang pinaka tao nga nag-antos sa kalibutan. Apan sa panahon nga atong makita kining mga susama nga mga kahimtang nga nag-antos sila tungod sa mga kalamidad, makaingon dayon tag na apad ay labaw nga nag-antos kaysa ako. So ingon ni ana mga kaigsunan, dili na tuhunaw-naon sa atong kinabuhi nga kita na ang tao nga walay kalipay sa tibuok kalibutan. Kay kung ang atong itandi ngadto kanila, nagmasulubon sila tungod sa kalamidad nga ilang naguman. Aduna unsay lain na nga pangutana dinhi. Kun ikaw naghunahuna nga ang imong trabaho hilabihan kalisod, hilabihan ka kasako sa imong mga buluhaton sa panimalay, tan-awa kining usa ka bata. Tan-awa kining usa ka tawo nga nag-antos, nga bisan gani sa iyang paglihok daw dili siya komportable. Kay nganuman, usa siya ka disable. Dili siya makahimo sa pagtrabaho pinaagi sa iyang kamot, kay wala man siya'y kamot. Kung dili, iya lamang gamiton ang iyahang tiil, bisan sa iyang pagkaon, bisan sa paghungit sa iyahang pagkaon, tiil ang iyang ginahimo niini. Paglakaw, dili siya makahimo sama sa atong nahimo nga makadagan kita. Nganuman, dili siya makadagan kay daot ang iyahang tiil. Nagkinahanglan siya og mukamang lamang aron siya makaabot sa dapit gusto niyang atuan. So ingon ana, usahay ang atong kinabuhi, atong hunahunaon nga daw kapait sa atong mga eksperyensya, kapait sa mga hagit nga atong natagantaman. Apan sulay pagtanaw ng usa ka tawo nga disable nga dili makahimo sama sa atong nahimo. Ug sa panahon nga ato kining makita daw moabot sa atong kaugalingon nga makaingon kita na apaday labaw kanako nga nagantos. Sunod nga pangutana mga kahigalaan. Kun ikaw naghunahuna nga gamay lang ang imong sweldo, usa ka katrabahante sa pribado nga buhatan o publiko nga buhatan, yung kagamay sa akong sweldo, dili kaigo. Apan sulay pagtanaw kaning usa ka bata nga makalilimos, pila ra may iyang maabot sa iyang pagpangayo? Siguro dili igo sa iyahang panginahanglan ang iyang madawat nga salapi. Sa panahon nga ato silang makita, ma-realize nato sa atong kinabuhi nga naa pa day labaw pa nga nag-antos kaysa ato. Diba? Ingon ni ana mga kaigsunan, mga kahigalaan. Sa panahon sa mga discouragement, atong giunahuna nga kita na maoy pinaka-alaot. Apan kung atong tanawon ang uban, ang ilang kahimtang atong makita ug atong masulti nga mas arang-arang pa di ita kay kanila. So ang ayan jud nato nga pasalamatan ang Ginoo ni ana. Dugang nga pangutana, ikaw ba nagahuna-huna nga ang pag-eskwela usa ka dako nga palas-anon sa imong kinabuhi?
Nga ang uban natong mga kabataan kung atong paeskwilahon, dili na sila ganahan mutungha. Kay alang kanila, dili na importante nga mueskwila sila. Apan sulayan nato pagtan-aw, kining usa kabatan-on sa atong kinabuhi, mubati kita og discouragement ngadto sa atong mga anak, labi na gyud og mangayo og kanana ang budget para sa ilang project, unya dili gani dayon mahatagan, muunsa man mayung dayon nga maayo pag muundang na lang kog eskwela kay wala man moy ikagasto nako. Sa panahon nga duna silay pangayoon, magunsa sila, magbagulbul. Kaya ang ilang gusto, ang sa panahon nga duna silay panginahanglan, diha-diha, ila dayon maangkon. Apan dili kalikayan mga kahigalaan. Dili kalikayan nato mga inahan nga sa panahon nga dunay mga panginahanglan, ang atong mga anak, ato dayon mahatag nga dunila. Kung duna sila'y panginahanglan sa ilang mga project sa school, kung dili gani nato mahatag, mingon dayon, muundang na lang ko. Ingon ana dayon ang conclusion nila mga kaigsoonan. Apan mga anak, mga kabataan, sulay pagtan-aw kining usa kabataon. Usa ka estudyante nga hilabihan kalisod ang iyang kinabuhi. Apan sa gihapon siya nagpadayon sa pagtungha. Kahibalo ba mo og unsa ang iyang gisulatan? Ang iyang gigamit nga iyang gisulatan, usa lamang ka bato. Uy, sa ato mga mga estudyante din ha. Nakasulay na ba mo sa inyong kinabuhi nga miadtog eskwelahan og ang dala bato kay aron maoy sulatan? Wala. Apan tan-awa kining bata dinhi nga akong gitan-aw mga kahigalaan. Sulayi pag-aninaw ninyo diha samtang kanmo nagpaminaw nga ang iyang gisulatan usa kabato tungod kay wala siya'y papel nga magamit. So kung inyong itandi ang inyong kaugalingon ngadto nila, makaingon jud mo nga mas maayo. Kung inyong itandi ang inyong kinabuhi ngadto nila, makaingon jud mo, arang-arang na lang di ay ang akong kinabuhi kontra nila. Aduna na usay lain nga pangutana. Sa panahon nga ikaw mubati nga daw musurrender na sa imong kinabuhi, unsay imong hunahuna kung makakita ka ni ining usa ka tawo nga pungkol, walay tiil, usa lang ang iyahang bitiis, o kay baluka unsay iyang ginahimo, nagdala siya og bisikleta, ug dinha ibabaw sa iyang bisikleta ang iyang anak nagsakay. Kung sa atong kinabuhi adunay mga paghagit o pagsulay, daw mo surrender kita, mawad-an kita kadasig sa paghimo sa mga butang nga angayan natong pagabuhaton. Apan tan-awa kining usa ka amahan nga usa lang ang iyang tiil, apan naning kamot siya nga maabot niya ang dapit nga iyang pag-atuan kauban sa iyang anak. Unsa kapait ang kahimtang niya. Apan, wala nato kana ma-realize nga kita mas maayo pa kay sa iya. Nganuman, kumpleto kita og parte sa atong lawas. So makaingon kita nga we are fortunate enough kung atong i-compare nila mga kaigsuunan nga adunay mga apan sa ilang mga lawas. So kung makaingon ikaw nga musurrender na ka sa imong kinabuhi, tanawa lamang sila mga kaigsuunan. Tanawa ang mga tao nga nag-antos nga adunay kasinitian nga labaw kaysa atong giantos. Sa pagpadayon mga kahigalaan na atong paminawon ang lainaw sab nga mensahe sa awit nga maoy makapadasig kanato sa atong pagkinabuhi nga dili kita maingon nga laay daghang problema, daghan og mga hagit nga daw muna huna kita og musurrender kita sa maunga kinabuhi. Atong paminaon kining lainaw sab nga mensahe sa awit.

salamat sa dugang nga pagpadasi. Dugang pa nga mga pangutana sa atong kinabuhi. Kung imong ginahuna nga ikaw nag-antos sa imong kinabuhi, nag-antos ba ikaw og sama ni ining usa kababay nga nagpasan sa hilabihan kabugat nga lulan? Usa kabugat nga palasanon nga kung atong hunahunaon daw dili gyud madaog. Usahay makaigsunan mo bati kita og sama ni ana nga daw gitabuna na kita sa langit tungod sa mga problema sa atong kinabuhi. Tungod sa kabisi sa atong kinabuhi. Tungod sa kadaghan sa atong trabaho diha sa panimalay. Be, kinsa man ninyo nga mga kababayenan nga wala gyud gibati og kakapoy sa buluhaton sa panimalay. Wala gikapoy sa mga palasanon sa mga problema sa kinabuhi. Basi baya og kita tanan na ato gyud nang gibati makaigsoonan. Ato gyud nang gibati nga lulan nga daw moingon kitag dili na nato kaya nga pasanon. Apan atong tan-aon kining usa ka babaye nga nag-antos sa pagpasan sa hilabihan kabugat nga kun atong i-compare ang atong kaugalingon ngadto niya, makaingon gyud ta nga mas luoy siya kay hilabihan niyang paningkamot aron makdaog niya ang iyahang dalunon. Kung ikaw naga-complain sa imong kinabuhi tungod sa dili maayong agianan, unsa kaha ang imong buhaton kung imo kining makita ang usa kahulagway? Pirmi ako nagabiyahe mga kaigsuunan, mga kababayanan. Ug sa panahon bitaw nga moagi ta niining mga dalan nga hilabihan kabatuon, hilabihan kalisod, makaingon ta pagkalisod nga agianan, no? Naka-experyensya ko sa dihang miadto ko sa liang sa to. Dapit dinhi sa Bukid sa Bonifacio, hilabihan pagkadagko sa bato sa dalan. Ug samtang nagsakay ko sa motor, ang akong lawas murag giuyog tanan bisan ang akong tinae murag giukay tungod sa pagkauntol, pagkabatsi, pagkalisod sa dalan. Apan maayo na lang kay bisan unsa kalisod sa dalan, ako nagsakay gihapon sa motor. Apan atong tan-aon kining usa ka hulagway, ang mga tawo makaigsuonan nagatabok sila sa usa ka hanging bridge. Imong ma-imagine ang hanging bridge. Kung ikaw naanad og tabok ni ini, daw simple kaayo ang atong pagtabok. Apan naka-experyensya ko mga kahigalaan nga nimitabok sa usa ka hanging bridge. Unya, nagsakay pagyud mi og motor samtang nagtabok ni ini. Ug unsay akong giingon, matod pa nako sa akong bana. Matod pa na ako ni Pastor Guting. Hunong sa! Ingon siya, ano man? Ingko hunong kay munaog ko. Ngano munaog man ka nga nagsakay naman ka sa motor? Ingko mahadlok ko nga mutabok sa motor nga naglatay sa hanging bridge. Apan, wag yun siya muhunong. May padayon siya pagpadagan. Ug nakatabok rayon mi nga luwas. Apan, niining hulagway nga akong ipaaninaw kaninyo mga kaigsuonan. Usa ka hanging bridge nga ang salog sa hanging bridge mga kaigsuonan, talagsa na lang. Bangag-bangag, daghan ba o kanana ang kanang salog nga wala nay kahoy. Busa sila nagalatay usahay sa wire lamang o sa kable nga wala nay salog. Apan, nagmalipayon sila nga miabot sa pikas sa tampi sa suba. Kaya nga naman, hilwa sila, luwas sila nga nakatabok ni adto nga hanging bridge. Tiyaw ka ni anak mga kaisunan. Sila nagmalipayon nga nakatabok ni adtong hanging bridge nga walay salog. Apan usahay kita, mo complain kita sa atong kinabuhi nga mitabok kita sa usa ka hanging bridge nga bisag kumpleto pa og salog.
nga kung atong i-compare ngadto sa makatawhan nga nagatabok niini, dili gayud angayan kita nga mo complain. Nahinumdum ko sa usa ka balita sa TV. Dunay usa ka balita sa TV nga adunay mga estudyante didto dapit sa Davao Oriental nga gusto gyud sila nga makaeskwela. Apan ang ilang pinuyanan, hilabihan ka layo o hilabihan kalisud ang agianan. Kahit balo ba mugunsa, adunay hanging bridge nga ilang pagatabukon. Apan ang hanging bridge makaigsuunan, guba na ang salog, usa na lang kakable ang nagkabit ni ini. Og instead nga ang salog ilang tumban, ang salog naa na sa kilid kay nagtindog naman ang kahoy nga salog kay naguba naman ang putol naman ang pikas kable. Sila maglatay-latay na lang ni adtong usa ka kable nagunit ni adtong usab ka kable nga gunitanan apan wala nay salog ang ilang gilatayan. Apan nagpadayon gihapon sila sa pagtabok. Matag adlaw panahon sa ting eskwela maukad toy ilang agianan. So imagine ra gud unsa kalisod ang ilang pagantos alang lamang sa pagpadayon sa pag-eskwela. Ang ato mga kabataan siguro wala makaagi og sama niini. Mga inahan, mga ginikanan, ingon ana ba ang na-experyensyahan sa inyong mga anak nga mutabok sila og lisod nga agianan? Usahay dili kini makita nila. Kay nga naman, sila kumpleto adunay sakyanan. Adunay pamasahe nga ilang ipliti kung sila walay mga service. Apan ang uban kanila, dili nila makita o dili nila ma-realize nga maingon sila nga nag-anto sila, magbaklay sila, kawala sila'y pamiliti. Apan, maayo na lang kay ang ilang gibaklay. Unsa man, maayo ang dalan. Walay hanging bridge nga tabukod nga hilabihan kalisod. So, sa panahon nga mo experience kita og mga negatibo o atong bation ang mga negatibo nga kasinatian, daw maluya kita. Apan kun atong makita kining mga tawo nga atong gyunahuna nga least fortunate pa kaysa tua, ma-realize nato nga maayo pa diay ang atong kinabuhi kaysa ilaha. Kun ang imong kinabuhi, imong ginahuna nga ang komunidad ikaw di inagpuyo, usah kadili makiangayon. Unsa kaha ang imong bation kung ikaw makakita ni ining mga katawhan nga hilabihan kapag antos bisan pagkaon wala. Bisan sa unsa nga ilang panginahanglan daw ilang gibati nga walay makatabang kanila. Imo bang masulti sa imong higala? Imo bang masulti ngadto sa imong isig kainahan? Imo bang masulti ngadto sa imong higala nga makaingon ka ba nga, sister, maayo na lang ang atong kinabuhi kay sama ni ini. Dili pariha ni adtong uban nga hilabihan kalisod. Ikaw ba usas sa mga tao or babae nga naangkon ang pinakamaayo nga oportunidad? Aduna kay maayong trabaho? Aduna kay malipayon nga panimalay? Aduna kay mahigugmaon nga bana? Aduna kay mga buutan nga mga anak? Makaingon ka ba nga, you are the most fortunate person in the world because you have this kind of life. Kung imo ka nang nasulti makaigsunan, salamat tungod kay imong gibati nga ikaw usa ka kamalipayon ug ang maayong kinabuhi imong nabatnan. Sa panahon ngayon ana ang imong gibati makaigsunan, mubati ikaw ug kalipay, mubati ka ug talagsaon
nga kalipay sa imong kinabuhi tungod kay imong nabatnan ang mga maayong kahigayunan sa imong kinabuhi. Sa panahon nga sama ni ini mga kahigalaan, ato bang naninaw, ato bang napamalandong ang pagkaayo sa Ginoo ngan hinato. Nagingon din ni, everything has its beauty. Not everyone sees it. No? Ang tanang mga butang adunay pagkatahum, apan dili ang tanan nakakita niini. Ngano man kay ang tao manggod sa panahon nga dili niya makita ang kaayuhan, ang kalipay sa kinabuhi, iyang gihunahuna nga ang tanang kagulanan o tanan nga pagdagmal kaniya iyang naangkon. Tungod kayang iyang gitanaw ang negatibo nga kasinatian sa kinabuhi. Gikinahanglan di ay mga kababayenan nga sa atong pagkinabuhi ni ining panahuna, dili nato tutukan lamang ang mga kalisod, ang mga negatibo nga atong naeksperyensyahan, kundili atong tanaon ang mga maayong butang nga atong nadawat, ang mga maayong panalangin nga atong nadawat gikan sa atong pamilya, ang maayong mga butang ug panalangin nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Usahay daw sensitibo kaayo kita nga mututok sa mga problema, sa mga gumunhap sa kinabuhi, nga usahay daw bation kita nga musurrender sa atong kinabuhi. Makahuna-huna kita nga, Ginoo, papahulaya na lang ko, kay dili na nako kaya kini nga mga pagsulay. Ginoo, papahulaya na lang ko, kay dili na nako kaya ang mga problema sa kinabuhi. Apan, mga kaigsuunan, mga kababayenan, mga mama, mga kaigsuunan nga mga batan-on sa panahon sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili di ay ta mututok ni antong mga pait o mga negatibo nga atong makita sa atong palibot, kundili ang mga maayong butang ang atong hatagan og maayo og pagtagad aron ang atong kinabuhi mahimong malipayon. Okay? Sa dili pa ko magpadayon sa unahan, mga kaigsunan, ato na usab paminaon kining lahi na usab nga awit nga maoy makapa-inspire ka nato ni ining adlawa.

Daghang salamat sa maong mensahe sa awit o kita magapadayon ni ining pipila pa ka mga gutlo nga nahibilin. Nagingon din he, nga ang milabay nga mga panahon, dili nagyod nato mabalik. Ang kagahapon mga kaigsunan, dili nagyod mo balik sa atong kinabuhi. Unsa may itong buhaton, usahay maguol kita. Kay doon na tay mga handom nga wala nato naabot. Unya mo na atong sigigunahuna nga disappointed ta kay wala nato maabot ang atong mga handom sa kinabuhi. Hinumduman nato nga nag-ingon, lost time is never found again. Kung ato nang sigihag hinuktok, kung sigihan nato nagtungok mga kaigsuonan, mamatay na lang ta kanang panahuna dili nagyud mo balik. So, opportunity comes but once. Munay giingon diha. Moabot ang oportunidad kausa lang sa imong kinabuhi, busa grab it. Grab it mga kaigsuonan, mga kababayenan. Tagae kana og dako nga kahulugan sa imong kinabuhi. Life is not measured by the time we live, no? Ang kinabuhi wala na sukod kung unsa kataas ang atong pagkinabuhi ni ining kalibutana. Apan, unsa ka kamalipayon, no? Unsa ka kamalipayon nga nagkinabuhi ni ining kalibutana? Og imong mabati nga ang imong kinabuhi fulfilled tungod kay ang imong mga handom naabot nimo. Ang imong mga dreams, ang imong ambition sa kinabuhi, imong nakabot. Mao na mga kaigsoonan. Dili na importante nga moabot patagtag sang gatos ang tuig, pero ang atong kinabuhi miserable nagantos ta. Life is not measured by time we live. Apan kini nasukod kung unsa kita kasatisfied sa atong kinabuhi samtang kita nagikinabuhi ni ining panahon. Is your relationship with others is in crisis? Ang imo bang relasyon ngadto sa uban nagakaapiki? Huna-hunaa kini nga mga butang. Adunay unom ka mga importante nga pulong nga angayan natong tagaan o pagtagan. Ang number one ni ini, kaning gitawag nga statement, I admit I made a mistake. Mauna no? Unom ka mga importante nga pulong. Akong gidawat nga ako nakahimo og sayo. So sa panahon nga imong gi-admit kana mga kahigalaan, mga kababayenan, ma-relieve ang imong gibati. Og ikalima din hi, o ikaduha din hi nga adunay lima ka mga pulong. 5 words nga statement. Mao kining gitawag og you did a good job. O diba lima? Imong nabuhat ang maayo nga buluhaton. You did a good job. Og ang ikatulo dinhi nga statement nga adunay 4 ka pulong. What is your opinion? Unsa man ang imong hunahuna? Tulo lamang, 4 lamang ka mga words nga statement. Og ang sunod nga statement nya aduna lamay 3 ka mga pulong nga nag-ingon. If you please. Nga kung sa ato pa kung mahimo paliho. Og ang ika-5 nga statement nga aduna lamay 2 ka pulong nga kini mao ang gitawag og thank you. Og ang katapusan nga statement nga aduna lamay 1 ka pulong nga nag-ingon we. Og ang another word is I. 1 ka pulong. Mauni mga positibo nga mga statement sa atong kinabuhi nga angayan natong litukon aron ang mga
dili maayo nga eksperyensya, dili maayo nga mga kasanatian sa atong kinabuhi, mawala. Akong usbon kining 6 important words in relationship. I admit I made a mistake. Ang second statement nga adunay 5 kapulong, you did a good job. Ug ang ikatulong nga statement nga adunay 4 kapulong, what is your opinion? Ang ika-upat nga statement nga adunay 3 lamang kapulong, if you please. Ug ang ikalima nga pulong, ikalima nga statement nga adunay lamay 2 kapulong, thank you. Ug ang ikanom kaning gitawag og we or kita o kon mga kaigsoonan, napupos na ang atong takna og sa dili pa kita manamilit as ato usab paminawon kining usa ka mensahe nga awit dugang aron kita madasig sa atong kaugalingon ni ining takna samtang kita nagapadayon sa atong mga pagbuhat karong adlaw. Thank you.

0: Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga maoy makapadasig nato. Sa dili pa ta mo adto sa unahan atong paminawon kini ang importante nga recipe nga akong i-share kaninyo niining takna sa kaudtohon. No, kay hapit na mangyud udto, mang luto na pudta sa atong paniudto unya maglibog na pudta unsa atong lutuon karon, no? Unya siguro naana kay na luto nga sudan. Gusto ko muluto og mga kanang gitawag og pangmeryenda. Kani atong hisgutan apan wala na tay igong panahon o kinahanglan atong aghaton ang atong mga kababayenan atong makahigalaan nga nagapinaw nga ato sa iduko atong ulo alang sa pag-ampo. Salamat Ginoo sa kagayunan nga imong gihatag kanamo.
1: Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kasunod usab nga Trinitarian. So daan na kinig soon dito pas panahon ni William Miller. Tanaw ay soon, katong akong giingon nga, kini nga itong doktrina, huwag ni mag-stagnant, huwag ni magpundo. Ni-evolve kini. Tungod sa dugang kaalam ng ilang nabatang. Tanaw ay soon. Adventist understanding of various theological perspectives continued to develop and improve over time. Continue to develop and improve. Sa dagang mga katuigan, example, ang original nga pagbantay sa mga Sabbatarian Adventist, katong nagbantay sa Pagpapalay na napakyas sa 1844. Ang original nga pagbantay sa Pagpapalay gibasi sa pagtulunan nga gidala ni Joseph Bates nga gikan sa pagsalop agikan sa pagsubang paingon sa pagsalop. Sunrise to sunset. Pagsidlak sa Sabado, mga kaigsaunan, sugod na sa pagbantay sa Pagpapalay. Matapos ang pagbantay, inigsalop na ng adlong Sabado. Joseph Bates ka na. Apan kapin o kulang sa napulo ka mga tuig na milabay, si G.N. Andrews nagtuon sa balang kasulatan o iyang gidala ang iyang nakaplagan ng kabaturan. Ang pagbantay sa Adlong Pagpapalay, gikan sa pagsalop, ngadto sa pagsalop. Ang kang Joseph Bates, gikan sa pagsubang, paingon sa pagsalop. Og unya, ang kang Jean Andrews nga pagtulunan, nga gikan sa pagsalop sa Birnes, paingon sa pagsalop sa Sabado, mao kana ang kinatibuk-an nga Adlong Pagpapalay, nga mao'y giadaptar sa atong iglesia. Nakita ninyo yun? Mao na gitawag nga nag-develop ni progressive ang atong pagtulunan. Matuta sa ikapulo. Ang ikapulo mga kaigsuunan giadaptar kini sa Sabbath keepers ng mga Millerites ni atong 1859 tapos na ang 1844. Ilang giadaptar kini? Nga kinanglan aduna kita ikapulo. Apan ang ilang pagtulunan wala nila gibase sa balaang kasulatan. Meaning to say, ang ilang doctrine, naging ulang mag-ikapulo ta, pero wala basihanan sa balaang kasulatan. Midagan ang napulo katuig sa 1870 sa paglingkod sa atong mga pioneers, ilang nakaplagan nga ang paghatag ikapulog halad katungdanan sa miyembro sa iglesia kay kini mo ang kasuguan sa Dios nga gibase sa Biblia. Meaning to say, natong 1859 ang tithing mga kaigsoonan wala scriptural support na himo na lang nabatasan. Apan pagka 1870 mga kaigsoonan diha na nakit nila nakita nga diha ang ikapulog halad biblical mga kaigsoonan. So muna ang pagingon ako nga mutubo ang atong pagtulunan. Walay kalahi anusab sa doktrina sa Trinity. Ni-evolve usab kini. Ni-tubo usab kini. Sama sa pagbantay sa Adlong Pagpapalay o sama sa doktrina sa ikapulo. Ang antay Trinity mga kaigsoonan, kabatok sa Trinity, gikan pa kaniadto sa Millerite, hangtod sa 1890 sa atong subayon. Atong subayon. Sa dool na matapos ang 1800, paingon na sa 1900. Pag-abot sa 1900, kada gitawag 20th century, ikabayti ka siglo. Ang mga balasahon sa Seventh-day Adventist Church nagkausa. Tanaw niyo ha? Gikan sa paghimugso sa mga Sabbath keepers, paingon sa 1890, ang atong iglesia sa ilang mga pinatik na ilang ginakatag-katag, nisupak sila sa pagtulunan na si Kristo Diyos. Tanawa na inyo, Edson. Tanawa na. So,
sa pioneering days na

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong makahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa og insakto og obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor og pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Ang atong padayonon sa paghisgot karon, ang atong gihunungan, ato ni siyang i-resume, naisgutan ato higala nga ang espiritismo gibadlong sa Biblia. Makita nato sa Deuteronomio 18, o gibadlong ta nga dili angayan magkiglambigit sa atong kaugalingon sa mga buhat sa kangit-ngit. Ang paagi sa Yawa sa pagdalas mga tao layo sa Dios. Ang usa sa kamatuoran nga ato gyung giplastar pag-ayo niining atong topiko, ang usa sa labi kakaraan nga panglingla sa Yawa sa mga tao. Ang unang bakak nga nasuwat sa Biblia, ang unang bakak nga nasulat sa Genesis nga mao ang pag-ingon ni Satanas kang iba, dili gayod kamo mamatay. Sa pagkakaroon, nabahin ang kalibutan. Dunay mga tao nga niingon pagsulti, may kamatayon gayod kita, apan dunasay nag-ingon nga, bisan pag mamatay ta, buhi tagihapon, pinagis atong kalag o sa atong espiritu. Ato na nang gisgutan nga, may mga tao gani, nga mubasag Biblia, magwali nga muingon pagsulti. Dalay gun ang Dios ang atong hinigugmas pagkakaron, nag-aliluya na sa langit. Og duna say ginahimo ang simbahan nga paagi kaysa ato nang naandan nga nasabtan, duna may pagtulunan nga nag-ingon ang atong mga hinigugma nga sa ilang kinabuhi wa gyud intaw nila hatagig higayon ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Unya namatay sila apan dili kaayo sila ingnon tadautan, di sad kaayo matarong, busa nahimutang sila sa usa ka dapit ginganlag purgatorio. Ang daotan gyud nahimutang sa dapit ginganlag impierno. Ato nang gitun-an nga ang destinasyon sa tanang mga tao duha ra gyud kabuok ang napadayag ras Biblia, langit ug impierno ra gyud. Mura ginay padulngas mga tao. Apan sa pagkakaron, ang giplastar kanato sa kasulatan maong sa tanan natong mga igsuong nangamatay, wala pay usa kanila nga tuas langit. Gawas ni atong na record sa Biblia, naamay mga tao gyud nga gidala na dito kay may katuyuan ang Dios para nila. Naaman sa Biblia si Elias, gisakwat siya sa karo nga kalayo. Sumala sa nasulat sa Biblia. Si Moises, sumala sa Biblia sab, gidala ang iyang lawas pa iyong langit. Pinasahi ka na sila ng mga tao. Apan sa kinatibukan, ang tanang nangamatay, nagpabilin sa ilang lubnganan, ug wala pa sila sa langit, wala sad sila sa impirno. Mauna ang tinaw nga pagtulunan sa Biblia. Gani, kung atong basahon, ang teksto nga, ana makita sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28-29, nag-ingon, ayaw ka mo kahibulong ni ini, kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naas lubong, ang nangamatay, ang tanan nga naas lubong, managpakabati sa iyang tingog, og ang nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw nga tus kinabuhi, og ang mga nanagbuhat sa mangilad, managpanggula nga binanhaw nga to sa pagkahinukman sa silot. Ato nasan nang gitun-an ang duha ka klases pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw sa mga taong nangamatay nga matarong. Naasles lubnganan, apan inigbudyong sa Dios sa iyang trumpita uban sa iyang mga manulunda. Dayo nang balik ni Jesus dirisyuta, maabli ang mga lubnganan ug mamangon ang mga nangamatay diha kang Kristo. Sa laing bahin, pinadayag 20, versikulo 5, ang mga dautan ang wala mabanhaw sa unang pagkabanhaw. Ang mga dautan nga nangamatay, mabanhaw sila human sa 1,000 katuig gikan sa unang pagkabanhaw. Ayo gina siya pagsaysay sa Biblia. So kung atong tanawon karon ang sunod nga teksto sa Daniel 12, versikulo 2, paminawaran ninyo na yung pinulungan ni Manalagna Daniel, ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog. Diba ako maningisgutan sa inyo ang Juan Kapitulo 11,
ug ang ubang pasay sa Biblia nag-ingon si Ginoong Hesus, ang nangamatay nangatulog ra. Taas lang ang ilang katulogon, itandi sa ato inig katulog nato sa matagabi. Mas taas ang ila kay kita mubangon man ta pagkabuntag sila ayha na mubangon sa pagbanhaw kanila sa Ginoo inigbalik niya. Pagtanawa ang giingon ni Daniel, daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata. Ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi, ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Hilabihang tinawag yus Biblia. Way nangamatay nga tuas langit nag-aliluya. Wa puy nangamatay nga naglangoy-langoy sa kalayos impirno. Ang tanang nangamatay tuas lubnganan, mahigmata lang sila, inigpukaw kanila sa Ginoo, inigbalik ni Ginoong Hesus. 1 Corinto 15. Lain na sa din pasahi. Kay hilabihan mang yung na daghanas na padayag sa Biblia, kalabot sa kahimtang sminatay. Ingon pa ni San Pablo, kay kun ang mga nangamatay, dili man pagabanhaon, nan, si Kristo wa sabdi ay usab banhawa. O kun si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo, walay kapuslanan. O kamo, naapagihapon sa inyong kasalanan. Ug dugang paniana sila nga mga nangamatay di kang Kristo nangalaglag lang di ay. Salamat sa Dios nga pinaagi kang Hesus na batnan ta ang kadaogan batok sa kamatayon bisan ang lubnganan dili makapugong kaniya kay banhaon mangyod ang tanang nangamatay. Ang atong gibilin nga pangutana, nan kun ang Biblia nagtudlo nga ang mga patay tuas ilang lubnganan, ngano man nga naa may mga tao nga nag-ingon, nakasulti mi sa among minatay? Gipalugwa pinaagis espiritista. Ato nasang gipatinaw kaninyo. Ang espiritismo mao ang paagi sa yawa sa paglingla sa mga tao. Makasud manggud ang yawa sa kang bisan kinsa o sa bisan unsa. Sama sa iyang pagsulod sa bitin dito sa tanaman sa Eden. Sama sa iyang pagsulod ni atong babaeng ungo sa indoor sa panahon ni Saulo nga iya pong gipalugwa gikan sa kawa nga nagbukal ang kalag kuno ni Samuel. Tinuod bagyod nga ang mga kalag mubalik pagpakigsulti nato. Ang Biblia nag-ingon dili. Kung doon na mo'y nakitang kalag, kung doon ay nag-istorya kaninyong nakakita silag multo o kalag, dili na ang namatay. Kinsa man na ang yawa nga nagpaka mao ang minatay. Sa panahon nga doon ay wali nga sama ni ini, may usa ka babae nga miduol sa pastor humagwali. Ingon sa maong babae, "Pastor, sukad pagsugod sa imong wali, gisunod man ako ang imong mga tekstos Biblia. Ganahan gyud ko kay biblical gyud ang imong mga wali. Pero ang imong wali karong gabi, Pastor, nasubo ko." "Ngano man, sister?" Ingon ang babae, "Kay ang huna-huna gud nako ang akong bana nga namatay. Nagsigig tan-aw nako, nagsunod-sunod nako. Karon nag-ingon ka nga wa padiay tu apasyas lubnganan, way kalibutan ug unsay nahitabo diri sa yuta? Munang gilaayan ko sa imong wali, Pastor." Ingon dayon ang pastor, "Sister, paminawa ko nako. Pananglitan lang. Kung ikaw may mga anak, o ingnon ta lang buhi pa imong bana. Unya namatay ka. Pagkamatay nimo, samas imong gituuhan karon ang imong kalag nilugwa gikan sa imong patayng lawas ug naglutaw-lutaw lang diha, nagtan-aw kas kahimtang sa imong mga anak ug sa imong bana. Uroy, kun ang imong bana na ay nagkiringking nga dalaga, nga ang iyang giapas dili ang gugma sa imong bana kundili ang balay nga imong gibiyaan ug ang kwarta sa imong bana. Malipay ka kung patay ka na unya, nagtan-aw ka nga ingon anang kahimtang sa imong bana. Pananglitan lang, kung ang imong anak gibiktima
ug mga lalaki nga maamong-amungon na

ng babae, "Pastor, murag may sentido, mas maayong tuuhan ang gipadayag sa Biblia kaysa naandan akong huna-huna." Ana ang huna-huna sa ubang mga tao higala. Busa, kung ang tao makaamgo, ang pinaka-safe gyud tuuhan ang napadayag sa Biblia. Nga naman, kay maumang gyud po na ikamatuuran, samtang nagapadayon kita ni ining atong pagtulunan nga ato gyung gikuha sa Biblia, ginapasabot sab nato sa mga tao. Dinhi sa tagna sa paglaom, dinhi sa Hope Channel, ginatahod nato ang gituuhan sa mga tao. May katungod kamo nga mutuo ug unsay inyong ganahang tuuhan, kagawasan kana sa pagtuo, usa ka probisyon sa atong konstitusyon ni ining nasod kansang panggobyerno, demokrasya. Walay makapugos nato unsay atong tuuhan. Sa ato pa, ug nagtuo kag sukwahi sa napadayag sa Biblia, imo na, dili na makuha gikan kanimo. Ang ato sang gibuhat diri, ang pagtudlo ra Dios kamatuoran, bisag dili kini popular. Nganong niingon ko dili popular? Kay kung tison gud nimo, kung tison nimo ang popular ug dili popular, mas daghan man ang mga tao nga naas dili popular. Pananglitan, ang kamatuoran nga gisultis mga doktor, mao nga ang sigarilyo ug ang pagpanigarilyo makadaot sa lawas. Muna'y kamatuoran. Apan ang sigarilyo, hilabihan kapopular. Nga bisan pag-unsa ang kamatuoran nga gisultis mga doktor, nga ang sigarilyo makadaot sa lawas, mas daghan gyung mga tao nga mas mamatay na lang sa panabako kaysa mudawat sa kamatuoran nga gisultis mga doktor. Muna'y kalainan higala sa kamatuoran o sa popularidad. Ang kamatuoran, kamatuoran gina siya, bisag dili daghan ang mutuo niya, mauna ang kahimtang sa mga minatay. Ang pangutana, diin man gikan, nganong nasud man sa Kristyanismo ang pagtulunan sa mga pagano, ang usaka author, si William Gladstone, nagsulat siya sa iyang libro o ang iyang pulong nag-ingon, ang paganong pagtulunan sa kalag nga walay kamatayon, sa ato pa kanang kalag nga mugawas sa lawas sa tao, unya buhi pa daig gihapon bisag gihaya ang iyang patay nga lawas, ang paganong pagtulunan sa kalag nga walay kamatayon, misulod kini sa likod sa simbahan sa sayo nga mga siglo. The early centuries, ang pagano nga doktrina nga gikan sa mga Grigo, ang pagano nga doktrina gikan sa Mitraismo sa Roma, misud kinis Kristyanismo sa 4th century panahon ang Roma pay hari sa kalibutan, sidayang naminyo ang paganismo ngadto sa Kristyanismo sa ato nang naisgutan sa milabayng semana. Apan higala, ayaw kalimti nga kaning panlimbong, kinimpang lingla, ang pagsulti sa dili tinuod. Ang unang bakak, ang bitin nga gisudlan ni Satanas, maoy nagsulti ni ana. Hinumdumi, Genesis 3:4, ang bitin misultis babae, dili kagayod mamatay. Muna'y immortality. Bisag namatay na, muingon lang gihapon nga wa namatay, kay naa pa may sumpay siyang kinabuhi. Karong bag-o sa atong modernong pangidaron, nibutho kining karaang espiritismo nga dugay na kaing nitago. Kay kaniadtugod sa Biblia, ang espiritismo pandakpon man bisan sa Dark Ages, kanang panahon sa medieval period sa atong kasaysayan, ang mga taong masakpan nga dunay koneksyon sa mga ungo, kanang witchcraft, kanang sorcery, pangsunugon man na sa tubangas publiko. Busa, may panahon nga mitago ang yawa. Apan, ni atong 1848, dunay panahon na mibutho ang bagong espiritualismo. Sa dili pa na basahon sa nato ang pinulungan sa Hebrewano 9:27 nga nag-ingon, ug maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara, ug tapos ni ana, mao ang hukom. Ako naning gipasantop kaninyo.

0: ang basihanan sa Dios asa ta paingon sa duha ka destinasyon, langit ba o impirno ba? Ang basihanan sa Dios sa iyang paghukom ug asa ta niya ibutang, diri na niya gibasi sa atong binuhatan sa buhi pata. Munay giingon sa Ecclesiastes 12 mga bersikulo 12 ug 13. Ang paghukom sa Dios ari niya ibasi sa binuhatan nato sa buhi pata. Pagkamatay nato, ingon diri, maingon nga ang ginabut kina ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara. Pagkamatay sa tao human sa iyang kamatayon, mauna ang paghukom. Sa ato pa, dili na tinuod nga ang tao human mamatay ug tuas impirno pangadian lang sa mga buhi. Mahabwa ra nang iyahang kalagi kas impirno mabalhin ra nas langit, or mahabwa ra gikas purgatorio mabalhin ra sa langit. Wa ta nagbadlong sa mga tao nga nagtuuana, ato nang gisgutan kaganina, entitled sila sa ilang gituuhan, apan dili gisad ikalimod ang gisultis Biblia nga ang basihanan sa Dios malangit bata or dili ang atong binuhatan sa buhi pata. Dili ang inampuan sa mga buhi kung patay na ta. Ato ginangklaruhon pag-ayo. Atong balikon ang pangutana. Kanus ama nagsugod ang modernong espiritismo? Kining tulo ka magsuon, si Margaret, si Catherine o si Leah Fox, mauni ang gingalan o mga founder sa bagong espiritualismo, espiritismo. Kaniadtong 1844, kining pamilyaha ang ginikanan ni Margaret, ni Catherine ug ni Leah, nagplitig balay dito sa Hydesville, New York. Ang mga tao nagingon, ay mo pliti anak sir kay haunted house kana. Hibaw mo kung say haunted kana bang balay nga na ipanuway bang magpakita, may mga kalag kuno. Apan ingon si Mr. Fox, dili mamimutuo anak. Amo ginamplitihan ng balaya, gwapo nga balay dito sa Hydesville, New York. Ug anang unang gabi eh, paghigda pa lang ni Margaret og ni Catherine sa ilang kwarto, nakabati sila nga sa kisame, dunay murag naglakaw nga naguyod og kadina. Sa kisame, isla uy, tinuod man di ang gingon sa mga tao nga naay multo diri. Yung sila nga, basig hadlok lang taana. Wa man hinoon mga hadlok ang dala, duha ka dalaga, nangatawa man sila. Unya, niingon dayon si Margaret, Mr. Splitfoot, pila man eh. Ning click siya kaduha si Antudlo. Ang kadina nga nagkaliring sa ibabaw, nagdukduk pug kaduha. Ingon sila, uy, si Mr. Splitfoot, makabati ug makakita. Ilang giisturyahan mutubag man ang tubag, klaro kayo nagdevelop sila og code of communication si Margaret og si Catherine Fox. Sa wala madugay nabaniog ang nahitabo kanila og daghan ang mga tao nga mi-interview kanila. Sultihan ta mo ni anang panahuna si Margaret, si Catherine og si Leah Fox misuroy sa tibuok Amerika kay sila nagsultis mga tao nga pinaagi kanila, sila nga sila mao'y medium, mahimo nimo pakigsultihan ang imong minatay. Nagdevelop sila code of communication. Ilang nasubayan ang istorya kani di ay balaya, dunay taong gibuno unya diha pod gilubong sa ilawom sa balay, gilubong ra busa kana ang kondinado kibali ang multo nagbalik-balik, unya nagdevelop sila communication. By the time igo natigulang si Margaret, si Leah o si Catherine Fox, minilyon na ang mga tao nga mutuo nga pwede ta makigsulti sa minatay pinaagi sa espiritismo. Sila mo'y nagpasiugda ni ana si Margaret, si Catherine o si Leah Fox. Matod pa sa Encyclopedia Britannica, volume 25, page 705, nagingon, the spiritualistic movement spread like an epidemic. Ang kalihukan sa espiritismo milukop sa kalibutan sama sa epidemya gikan sa Fox Sisters. Kuyaw higala ang pagkatag. A wave of interest in spiritism spread and the number of adherents mounted above the 10 million mark. Dakong negosyo sa pagkakaroon na ay mga tao nga kun muduol ka kanila sa imong pagbayad sa imong $200 or $300, pwede nimo ihatag ang picture sa imong minatay, unya ingno nimo ang iyang height, unya kana nga medium pinaagi sa siyans diha sa kwarto mangitngit di anang lingin nga lamisa nga naapoy lingin nga bula, himuon niya ang seremonya ug mabati nimo ang tingog sa medium, ang tingog sa imong hinigugmang namatay. Sa ato pa, dili ni dula-dula. Naapoy uban nga nagdula-dula, nagmagic-magic. Pangwarta lang bitaw, pareha atong usa ka babae sa Amerika. Ang iyang anak nga pinalangga namatay sa gubat sa Vietnam, bugtong niyang anak. Gi-comfort siya sa iyang silingan nga higala o giingnan siya, Day, o gusto gyud ka makigsulti sa imong anak, $200 ray bayad, Day. Pwede nimo siya pakigsultihan. Busa, miadto siya ni ining maong espiritista ug tinuod nga ning sulti ang iyahang anak kaniya. Nabati niya ang tingog, pinaagi sa medium. Pila kaadlaw ilang nasubay, hoax di ay kato. Kanang pulong hoax sa in English, pangilad nga dako, gidakop ang espiritista. Anyway, sa pinadayag 12, versikulo 9, kiklaruhan tas Biblia, si Satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Nalimbungan niya si Adan o si Iba, kay misuod siya sa sirpinti o misulti siya bisag bitin. Si Satanas na ito, mahimo niya ang paglimbong bisan karon. Pinadayag 12, versikulo 12, giklaro ginsab sa Biblia. Alaot kita nga mga lumulupyo sa yuta o sa dagat, kay dinhiman ka nato na ilusad ang yawa nga punos dakong kapungot sanglit na sayod man siya nga mubo na lamang ang iyang panahon. Higala. Perting klaruas gingon sa Biblia. Dili ikahibulong ang ingon ini nga panghitabo. Kay mismo si Satanas nagtakuban man siyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Busa, ang atong pakigdumog ingon pa ni San Pablo, dili sayon ang atong kahimtang karon. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod lang og dugo, kun dili batok sa punuan, batok sa mga kagamhanan, sa mga labawng agalon ining mangitngit nga kalibutan karon. Sa ato pa, ang pasidaan sa Biblia, ang kamatuoran, ang patay, patay, tuas lumnganan. Apan, may yawa nga interesado pud mangilad kanato nga nag-ingon ang patay buhi, pwede nato pakigsultihan. Higala, epidemya na na sa pagkakaroon. Sugin lang tamo. Episo 6:12, batok sa mga daotan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Sugin lang ko kamo ni atong April 30, 1966. Dito sa Richmond, San Francisco, California. Ang usa ka tawo gagiganlag si Anton Sandor LaVey. Girehistro niya ang usa sa pinakabag-ong rehistradong relihiyon sa Amerika nga ginganlag Church of Satan. Si Anton Sandor LaVey misulat sab sa Bible of Satan. Diha sa Bible of Satan, iya hapong gisulat ang Ten Commandments of Satan. Unya si Anton Sandor LaVey miorganisar sab sa 12 katinunan ni Satanas, the 12 disciples of Satan. O gipalakaw po niya sa kalibutan uban ang pagsugo sama sa sugo ni Jesus sa Matthew 28:18-20. Bisag unsang nasuwat sa Biblia, gitugbangan ni Anton Sandor LaVey. Mismo ang Biblia, gitugbangan niya kay nagbuhat man sa siyag Satanic Bible. Si Anton Sandor Labay sa pagkakaroon, patay na. Niya, namatay siya ni atong October sa 1997. Apan ang iyang asawa, si Magistra Blanche Barton. Buhi pa. Og tuwa magpuyo karon sa Hollywood. Og alang sa inyong kasayuran, hilabihang sayo na sa pagkatag sa Church of Satan sa kalibutan. Ngano? Gipromote nila ang satanismo pinaagis mga pelikula. Sunod higayon nga ganahan mong mutanaw sa horror nga pelikula. Sunod higayon nga ganahan mong mutanaw sa salida sa mga vampira. Akong ipahinumdum kaninyo, tipik ka na sa pagwali nga gihimo sa yawa kalabot sa iyang kaugalingon. Gigamit niya ang Church of Satan og sa pagkakaron ang Church of Satan nga 1966 lang gipundar ni Anton Sandor Van Lavey. 1966 lang niya gipundar. 50 anyos na ang milabay. Pero sa pagkakaroon, minilyon na ang sakop ni anang relihiyon na. Lupig pa epidemic, rehistrado na nga relihiyon. Ngilad kain na siya. Kay kun imong basahon ang iyang pamaagi sa ilang pagbautismo, maghukas ang mga membro, samtang bababaig laki maghukas, samtang ang ulo, butangan, ug maskara sa mananap nga dunay sungay. Makabaw, mabaka, makanding, basta na ay sungay. Ilan ang isulot, samtang magbautismo sila sa ilang bagong membro. Apan luyo ni ining mangilngig nga klase sa sirimunya sa Church of Satan. Minilyon na ang iyang sumusunod. Gani! Niatong isang adlaw, nagbasa ko og internet news. May usa ka batan-ong lalaki sa New York nga gusto yun niya mahimong vampira. Busa, muihaw siya kanding og ang iyang ginainom. Labas nga dugo, nga inipis yun niya, gikas liog sa kanding. Kuyawas ang tawana. Kay gusto niya mahimong vampira. Daghan kini siyag sumusunod. Abi ninyo, kanang pulong demonology. Ang science nga nagtuon sa gahom sa mga yawa, will no na kaya na ron. Naanay section sa library karong dagko nga ang imong mapalit minilyon nga mga libro sa demonology. Ako lang gihatag sa inyo ang pipila kasampul sa mga libro sa demonology nga mikatag na sa dagkong mga library. Makapalit mo na ini sa mga bookstore. Naanay mga libro nga nagtudlo kanimo unsaon paghimo sa pagkawakwak. Kita dire wa man ta kadungog nga naatay libro. Muadto ra man tag sikihor, matud pa sa uban. Muadto ra tag sikihor kay sayon Romano gusto ta nga ipa barang ang tao, ipakita ra nimo picture, buhatan ra ni nagmunyika, unya ilang suksukan ug ok-ok nang ilawom stian muburot. Mga barangan, higala. Demonology itself is already a science. Nga daghan kaayo ang na-attract. Gani, gawas pa ni Ana. Kani pagyong mga horror films o mga rock music. Advertisement kana ni Satanas. Si Linda Blair, ang aktura sa unang salida nga ginganlag exorcism. Sumala sa istorya, ang mga direktor sama ni Steven Spielberg nangandam nga ang tanan nga mga kamera magamit gyud nila aron nga inigkuha na sa salida ang makita nila kana nang murag realistic nga camera trick na bitaw mga ang gahom sa yawa kibali magdama na sa kamera apan ang sugilon sa mao nga direktor mao nga samtang sila nagkuha sa salida wa nila magamit ang ilang camera trick aron murag makita nga tinuod ang gahom sa yawa. Wa nila magamit ang camera trick kay ang yawa mismo mihimo magrealistic nga pagpakita sa iyang gahom. Si Linda Blair mi lupad man ang iyang patay nga lawas mi alsa man gikas katri nanlimbaot ang balhibo sa mga cameramen kay wa na nila magamit ang ilang camera trick ning kooperar ang yawa sa production. Gani, kining mga rock musicians, karon daghan man sila kaayo. Kung imong tanaon, naaman ni sila style karon nga ang pelikula balihon bitaw pag play. Kanang pagbali sa pagduwa sa mga rock music, may mga mensahe na nga tipik sa pinulungan or language of the Church of Satan. Ako ning gipadayag kaninyo higala kay labihan kadaghan kaayo karon sa pagkuha sa atensyon sa mga tao gikas Biblia. Ay namog tuog Biblia, adto na lamo sa manghihimalad, adto na lamo sa horoscope. Tanawag unsa inyong bituon, may Scorpio ba mo, Baleo ba mo, Makapricorn, mutanaw po tas newspaper, muhingta, unsa kay akong kapalaran rong si Manaha, anaapuday ingon dito nga, ayaw buhig kwarta rong si Manaha, kay mahurot ra imong kwarta, naapoy tao mugunit sa imong palad, muhing, uy dong, delikado ka, muawas ng kwarta sa imong kamot, kay tanawaran ng liki sa imong ano mo, ay daghan ingon ana, usaray tumong ana higala, ay nagdangup sa Biblia. O gusto kag kaugmaon pangonsultag manghimalad, pangonsultag espiritista. Yawa gyapoy naghunghong nato ni ana. Pagkadaghan sa iyang paagi nga gihimo niya karon, gawas ni ana karon abi ninyo sultihan ta mo. Tanawaran ninyo nang batan-on. Nakadina na. Gibutangag kadina, nasumpay sa iyang computer ngano man. Daghang mga batan-on karon nga computer addict na. Di na mamiya, di na gani mangiskwila, di na mamahaw, signal games sa computer. Addict. Unya ang mga lawas, mga tao ron, gipang drawingan. Unsay drawing? Naong sa panuway, grabe. Kagwapo ng atong lawas nga may marka, pero uso, matod pa nila, uso na. Kaning pagpangita sa mga Star of David, mga paagi ni, mga tipikinis kalihukan ni Satanas, kaninggingan lang nilag mga tarot cards, mga cards bitaw nga, wak ko kay bao, nabasahan ko lang ni, wak ko kay bao, kung sao na siya pagduwa, pero ang tarot cards, tipik na sa duwa. Abi ninyo, kini si Bishop Pike, kato akong istorya kaninyo, pagkamatay siyang anak ni Bia siya sa Kristyanismo, may involved siya siyang kaugalingon sa Espiritismo. Gani, sa istorya ni Bishop Pike, miadto gyud siya sa Jerusalem. Ug miadto siya sa bukid diin si Jesus gitintal ni Satanas. Kay iyang gitawag pud si Satanas nga tintalon pud siya or makigsulti siya kang Satanas dito sa bukid. Ginganlan na dito sa Jerusalem ug Mount of Temptation. Amo nang gisuroy ug sumala sa sugilanon nga nahasulat na kay patay naman ni Bishop Pike, samtang dito siya sa Mount of Temptation sa Jerusalem, sa Israel, gipatay siya sa panuway. Apan ang iyang gibilin nga mga libro kalabot sa Espiritismo, gihimo nilang testimonyo nga bisan usa ka relihiyoso nga tao, makabiya di ay sa Kristyanismo aron pagsagup sa Espiritismo. Muna ka gamhanan ang panuway. Ingon ana siya kagamhanan. Atong basahon eh. Sa pagkakaroon, ang Satanismo, doon nanay mga templo sa kalibutan. Gingala nilag, the black temples. Naapod sila'y adlawang iksisimba. Gingala nilag, the black sabbath. Ang mga batan-on karon, bisan pa, og dili sila muhimog pirma ang ilang ganahan, ang mga butang horror. Abi ninyo, duha kadagko kayong holidays Amerika nga kinadak-an ginasiyag halin ang mga tindahan. Kaniadto magtapad ginasilang duha, ang Christmas season og ang Halloween. Apan sa pagkakaron, kining milabay mga lima katuig or labaw sa lima katuig, naupawan na pag-ayo ang Christmas sa mga baligya sa Amerika, wa nay mamalit sa mga palitunon nga nagsimbolo sa pagkatao ni Kristo. Apan og muduaw kag bisag unsang tindahan sa Amerika panahon sa duha ka semana sa dili pa ang Halloween. Makita ninyo, grabe gyud ka popular. Mga maskara sa lain-laing panuway, pamaliton sa mga tao, mga magmimikapay, muadto mo nila ang ilang i-make up kanang ilang hitsura na unya ang mga tao hasta nang manlakaw sa dalan gisundog na nila ang naa sa salida ng walking dead. Ana na,
1: ngano man,
0: popular na kaayo. Ang epidemya milukup na sa kalibutan, na captured na ang mga tao sa yuta. Usa ka panahon ni Ana, may nagdebate. Usa ka ministrong Kristiyano o usa ka ministro sa Church of Satan. Pagsugod sa debate, ang ministrong Kristiyanon, miampo, Ginoo, ipakonsad ka namo ang imong espiritu aron makasabot ang mga tao nga naminaw karon. Humag-ampo sa ministro, miingon pod ang ministro sa Church of Satan. Ampo sab ko. Ampo sab siya. Ingon siya, "O panuway, prinsipis mga demonyo, gihangyo ko sab ikaw dungga ang among pangaliya. Panalangini ako karon nga modepensa kanimo sa atubangan ni ining ministro." Aron nga mga tao na mahibalo nga ikaw di ay ang yawa, ikaw si Satanas, nagapaminaw po di ay sa among mga pag-ampo. Wa siya, naapod siya ikatugbang higala. Naapod siya ikatugbang. Karon, dili kakumpiyansahan. Maayog yun nga magbantayan na itong atong mabatanon basin kung ang naka-attract kanila diha sa mga eskwelahan, diha sa mga daplin-daplin. Basi gyud higala og nabitik na sila sa kaaway. Tanawa ra ninyo ang paagi siyawa. Normal ang atong pangisip. Pero makayup-yup na ganita sa butang makapahimong abnormal ka nato, tanawa. Ang usa ka batan-on buutan nga anak gi-rape ang iyahang apuhan nga babae nga 76 anyos. Ngano man sa napuno na sa influensya sa drugs ang iyang lawas, pag-uli niya sa ilang balay, ang gi-imagine niya ang iyang lula nga 76 anyos, gwapang dalaga, iyang gi-rape. Ana ang epekto sa makapailog nga gahum sa yawa, pinaagi sa influensya nga iyang gigamit karon. Ilimnong makahubog, druga. Usa ka babae, miduol sad sa usa ka kristohanon nga magtatambag. Ingon pa niya, ang akong anak namatay panahon sa gubat. Na ako higala nga niingon nga pwede ko muduaw kaniya o makiksulti kaniya. Ning duaw ang akong anak, nalipay ko. Nakiksulti apan walang siya niipon kanako. Ingon dayon ang magtatambag nga Kristohanon. Ma'am, ug mutuos ka sa giingon sa Biblia, sunod balik atong tao nga giingon nimong imong anak, pangutan asya, sa ngalan ni Jesus, kinsa manggi ka? Ingon sa babae, ang ako manggitong anak, kay maayo man siya istorya na ako. Siya, ma'am, paminawala ni akong tambag. Mubalik ganitong nagpaka, parihas imong anak. Kay naibawag ko napatay na imong anak, gilubong na guninyo. Mubalik pa ganito, ingna. Sa ngalan ni Jesus, tugani ko kinsa ka. Habi ninyo, pagduaw sa sunod sa nagpaka iyang anak. Kay murmaho mong yudpunog naong. Giing na niya. Sa ngalan ni Ginoong Jesus sa Nazaret, tugani ko kinsa ka. Habi ninyo mga higala, ang batanon nga miduaw kaniya nang luspad nga misibog paingon sa pultahan hangtod sa pag-ingon niya, tugani ko sa ngalan ni Jesus kinsa gika. Nitsibog ang maong lalaki, hangtod nga midagan kini sa dayon niyang biya, miingon siya, yawa ko, yawa ko. Tanawa ra higala. Ako mo ingon kaninyo, ayaw na mo paghuwat nga maka-experience pa mo ingon ana. Ang importante nato, mutuo ta sa gisultis Biblia. May gahom ang yawa ug mahimo siyang magpakaron ingnon. Iya ka ng paagi, iya ka ng bitik. May usa ka tawo samtang siya natulog, gidamgo niya nga nasuko ang panuway. Nganong nagtambong siya Bible study? Giluok yun siya sa panuway. Pirtin niyang kisi-kisi, hangtod misingkit siya. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, pahawa. Gibuhian siya. Pagbuhi kaniya, muy pagmata niya. Ug nakaamgo siya, may garas na gyud ang iyan liog. Tanawa ra, tugra damgura, pero tinuod gyud ang giluok siya sa panuway. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, ragyod siya, higala ang atong kagawasan gikan sa gahom sa panuway. Gahom ragyod ni Ginoong Jesus. Dangop ta kaniya. ayaw mog tuo anang giingon nilang ugnaay posisyon, butangan ra nimo cross ang bintana, butan. Katawaan lang na siyawa. Ang importante, makaampo ka sa ngala ni Jesus, pahawa diha, panuway. Pahawa diha, Satanas, si Jesus ragyoy, makapildi kaniya. Atong tapuson kining atong pagtulunan. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. Basa ta kita, dungan mo sa ako pagbasa kay aron makuha ninyo ang lintunganay nga pagtulunan sa Biblia. Kalabot sa atong mahinigugma. Dungan tagbasa, ready go. Apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay. Aron di kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muunas pagpamangon. Katapusan. Og kita nga mga buhi pa nga nahabilin sakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Higala, ang atong Ginoo nag-agig kamatayon. Unang kamatayon ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Apan ang atong Ginoo nabanhaw. Ang iyang pagkabanhaw sanglitanan nga bisan kun kita mamatay, resulta sa sala ni Adan ug ni Eva, mabanhaw sab kita sama kaniya. Ug ang atong mga igsuon ug kahigalaan, mga hinigugma nga nangamatay, inigbalik sa Ginoo uban ang mga manulunda. Ilang iuli kanato maghangop kita pag-usab. Munay giingon ni San Pablo, pag dinasigay kamo sa usag-usa ni ining maong paglaom. Magampo kita mga higala. Amahan nga balaan, gihisgutan na mo ang usa sa labing bugat nga kamatuoran nga napadayag sa Biblia. Nasubo lang mi nga labing daghan sa mga tao ang mituo sukwahi sa kamatuoran. Apan salamat nga imong gipadayag kanamo ang kamatuoran pinaagis Biblia. Tabangi kami nga among dawaton ang matuod inay ang among naandan nga dili kamatuoran. Bulag-bulaga kami sa kasiguruan sa kadagaya sa imong grasya at panalangin aron makabalik kami ugmang adlawa pagpadayon sa among pagtuon sa ngalan ug gawom ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalom nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibok panimalay makabaton ko paglaom ug tiunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglahom aminaw sa Hope Radio 103.7.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: The state of best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: BXPH 103.7 FM. Hope Radio.
6: Hope Radio Tango.

0: Ay, sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: Amo na pag-announce sa Hope Radio Bangkok PHDS.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan. The state of best music. I love

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglawon.

Ulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Matthew 5, versikulo 6. Welcome sa atong Joy of Living program. Anya kita sa ikalima nga yugto sa atong ginatun-an sa pagtuon sa Beatitudes sa Matthew kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 12. Apan sa dili pa kita magpadayon, mag-aampo kita. Dalaygon og may maon nga Dios nga nasigtasan sa mga langit. Ginoo, salamat nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaigalaan nga naminaw karon nga among masabtan ang imong pulong og kini mahimong gabayan sa among pagkinabuhi matag adlaw. Sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Ang atong pagatun-an karon may tungod sa bahin sa Sermon on the Mount o ang wali ibabaw sa buntod nga makaplagan dinhi sa Matthew sa tulo ka mga kapitulo, Matthew kapitulo 5, kapitulo 6 o kapitulo 7. Adunay upat ka bahin niini nga sermon sa ibabaw sa buntod. Ang nauna mao ang karakter, ikaduha ang influence, ikatulo ang pagsaysay ni Ginoong Hesus may tungod sa kasuguan, o ang ikaupat may tungod sa atong behavior o ang atong kagawian. Gihanay sa Dios ang Sermon on the Mount, giuna gayod ang character building o ang pagtubo sa atong kinaiya. Aron nga ang atong kinaiya masibo sumala sa kinaiya sa ato nga Ginoong Hesus. Character first ang iyang gipasantop tungod kay kini importante kaayo sa ato nga maisama kita sa kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Ug unya misunod dayon ang buhat. So being first, unya misunod ang doing. Ang karakter mao'y una, unya misunod ang mga atong binuhatan. Ang Beatitudes mao ang sunod-sunod nga pag-build up sa atong karakter, character building. Kita nagatubo sa grasya, mao kana ang giingon ni Apostol Pedro dinhi sa ikaduha nga Pedro 3, versikulo 18. Apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya og sa kahibalo sa atong Ginoo og manuluwas nga si Hesus Kristo, kaniya ang himaya karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Beatitudes gisugdan sa saad og gitapos kini sa saad. Ang pulong bulahan sa Griego Makarios, happy o malipayon. O kinigihan ay step by step. One builds on the other. Ang usa kabahin nagahatod ngadto sa usa. Ang Beatitudes mabasa sa Matthew kapitulo 5, 3 ngadto sa 12. Ato nang nisgutan ang tulo ka mga bahin sa Beatitudes tungod kay ang nahuna mo man kadto ang introduction. O ato kining basahon dinhi sa Matthew kapitulo 5, versikulo 3. Bulahan ang mga kabos sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. 4. Bulahan ang mga nagamasulubon, kay sila pagalipayon. 5. Bulahan ang mga maaghop, kay sila magapanunod sa yuta. Karon mo ato kita sa sunod nga Beatitude, nga makita o mabasa sa versikulo 6. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Giuna ni Ginoong Hesus mga higala ang pagkakabus sa Espiritu, feeling our need for Jesus Christ, tungod kay mao kana ang opposite sa pagkamapahitason. Pride, mao kana ang hinungdan sa pagkalaglag ni Satanas dinhi sa yuta. Sa diha nga naila nato ang atong kahimtang,
nga kita higala kabus sa Espiritu tungod sa sala. Nakabsan kita sa himaya sa Dios. Ang resulta kita nagmasulubon. Nagkasubo tungod sa sala nga atong nahimo nga maoy nakaingon usab sa pagkalansang sa atong Ginoong Hesus dito sa cross Calvario. We recognize our wretchedness. Ang pagkalaot mao kana ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 7 versikulo 24. Alaot ako nga tao, kinsay mo pagawas kanako gikan niining lawasa nga iya sa kamatayon. Kini magaresulta sa pagkaagop. Mapainubsanon nga panglantaw sa akong kaugalingon, mao kana ang pagkaagop, gentle. Ato makita ang mga words nga gentleman sa ato pa maaghop nga tao. Si Ginoong Hesus labing dako nga sumbanan, example sa pagkaaghop. Ug matud pa niya sa iya mga pulong dinhi sa Mateo kapitulo 11 versikulo 29. Nga nagaingon, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamugikan kanako. Kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makaplag kamog pahulay alang sa inyong kalag. Sa diha nga atong naeksperyensyahan kining bahin sa kinaiya, kini magahatod kanato mga higala gikan sa problema ngadto sa solusyon. Og ang pangutana mao, unsa man ang solusyon? Bulahan ang gigutom o giuhaw tungod sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Mao kini ang solusyon sa Ginoo. Ang ikaupat, mao ang taytayan o bridge nga magadugtong sa ato ngadto sa atong kinaiya sa atong Ginoo, ngadto sa katapusang upat kabahin sa beatitude nga mao ang pagkagutom o pagkauhaw tungod sa pagkamatarong. Si Ginoong Hesus mao ang muhatag sa iyang pagkamatarong. Kanato, ang iyang karakter pinagi sa balaang Espiritu tungod kay kung wala ang balaang Espiritu, walay mahimo ang tao. Sa diha nga kita magmapainubsanon, nagmasulubon o nagmaaghop sa tubangan sa Dios. Ang Espiritu sa Dios mao ang maghatod kanato ngadto kaniya, ngadto kang Kristo, ngadto sa iyang pulong ang balaan nga kasulatan. Unya ganahan na kita magatuon sa pulong sa Dios, ganahan na kita magdala-dala sa atong Biblia bisan asa kita moadto sa simbahan, sa atong biyahe, ganahan kita magdala sa atong Biblia tungod kay nganuman higala, tungod kay anaa kanato ang pagkauhaw, ang pagkagutom sa pulong sa Dios nga mao ang tinapay sa kinabuhi, og ang pulong sa Dios kita giuhaw kay mao kini ang tubig sa kinabuhi. Si Ginoong Hesus og ang atong relasyon ngadto kang Ginoong Hesus, kita napasig uli ngadto kaniya sa tungod sa iyang pagkamatarong. Isulob nato ang iyang nga pagkamatarong. Ang katapusang upat ka mga bahin sa beatitudes nagaresulta sa atong pagkalinawas. Relasyon ni Ginoong Hesus ni Salmista David, atong mabasa din sa Salmo 42 versikulo 2 o 1 og 2 nagaingon diri, ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan. Mausab higala ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Ang akong kalag giuhaw sa Dios nga buhi. Ano sa muanha ako o magapakita sa tubangan sa Dios? Kung ang tao gigutom, natural, mangitag pagkaon. Mamanusab, kung giuhaw, mangita o tubig. Sa diha nga kita kabos sa Espiritu, nagmasulubon kita, kita nagmaaghop, magaresulta kini sa pagkagutom o pagkauhaw sa pagkamatarong sa Dios. Kang kinsang pagkamatarong, iya kang Kristo Jesus. Tungod kay ang atong pagkamatarong
Kini gipasama ni manalag na Isaiah sa 64 versikulo 6 nagaingon, og ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan, ingon nga mahugaw nga trapo, og kinsa may ganahan sa mahugaw nga trapo kini igasalibay. Kita karon nangandoy sa pagkamatarong ni Kristo. Alang sa mga gribo, ang pagkamatarong mao ang kostum o ang batasan, kostumbre. Alang sa mga Hudiyo, ang pagkamatarong mao ang pagsubay gayod sumala sa balaod nga gihubad sumala sa tradisyon sa mga Hudiyo. Og alang kanato mga Kristiyano, kita gitawag sa pagtugyan ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Dinis sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 3. Og kay sila, mga intil, wala man hibang kaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios, og nagapaningkamot og paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Higala, ang pagkamatarong libre nga gasa, walay bayad. Kini nga pagkamatarong adunay relasyon sa justification o gipakamatarong o usab sa sanctification o ang pagkabalaan o imputed o gihatag nga righteousness gikan kang Kristo sa atong pag dawat kaniya nahimo kitang masinugtanon sa pagsunod o pagtuman sa iyang kabuton nga mao kana ang iyang kasuguan. Bag-o na ang atong panglantaw sa kasuguan. Sama sa panglantaw ni Salmista David, sa Hari David, sa Salmo, Kapitulo 119-172, nga nagaingon, kay ang tanan mong mga sugo matarong man. O kunya sa, din sa Salmo 40, versikulo 8, nagaingon, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton, o Diyos ko. Oo, ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Kaya ito, sa wala pa kita nakaila sa Ginoo, wala kita'y pagtagad sa kasuguan sa Diyos. Atong gilapas, kanunay ang iyang mga kasuguan, iyang mga balaod. Unya, apan mga kaigsuunan, higala, giluwas na kita niya. Lahi na ang atong pagtanaw sa kasuguan. Ganahan na kita mutuman sa iyang kasuguan. Ganahan na kita musimba kaniya sa adlaw igpapahulay. Ganahan na kita mga kaigsuunan magasunod kaniya tungod sa atong gugma kaniya. Kini resulta sa iyang gugma kanato tungod kay kita giluwas man niya. Gituman nato ang iyang kasuguan dili aron maluwas. Apan tungod kay kita giluwas man niya gikan sa atong kasalanan. Gikan gihapon kang Kristo, imparted og imputed righteousness ang atong pagkinabuhi karon. Kuyog na kaniya, masinugtanon kanunay kaniya. Mao kana ang sanctification process. It's a work of a lifetime. Ang tibuok natong kinabuhi, balaan nga pagkinabuhi, iya tanan gikan kang Ginoong Hesus. Si Ellen G. White, usa ka magsulat, sa iyang pasahon, Christ Object Lessons, pages 310 ngadto sa 312, nag-ingon, it is the righteousness of Christ, His own unblemished character, that through faith is imparted to all who receive Him as their personal Savior. Ang pagkamatarong ni Kristo, ang iyang kaugalingong walay mansang kinaiya, pinagi sa pagtuo, gihatag, alang sa tanan nga midawat kaniya ingon nga ilang personal nga manluluwas. Katong puti nga sapot sa ilang pagkainosente nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan o kang Iba dito sa tanaman sa Eden, nagkinabuhi sa hingpit nga pakigduyog sa kabuton sa Dios. Ang tanan nilang kusog o pagbati natunong gayod dito sa Dios.
Ang matahom nga kahayag, ang kahayag sa Dios, mao kadto ang nagtabon kanila. Ang gitawag the robe of righteousness, ang kupo sa pagkamatarong, gitabon ngadto kanila. Kadto higala simbolo sa ilang espiritual nga sapot. Apan sa pagkahulog nila sa sala, kadtong kahayag nga naglibot kanila, the robe of Christ righteousness, mibiya kanila. Karon ilang nakita nga sila hubo ug naulaw sila unsa ang ilang gibuhat. Naningkamot sila sa pagtabon sa ilang kaugalingon nga lawas, mikuha sila sa dahon sa igera o fig tree nga dahon ug nagtabon sa ilang kaugalingon. Unya nagpaadayon si Ellen G. White sa iyang mga sinulat sa Christ Object Lessons, page 311. Nag-ingon siya, "Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God's presence. This covering, the robe of His own righteousness, Christ will put upon every repenting soul." Ang maulamang nga pagtabon nga ihatag ni Kristo, mao kana ang makahimo kanato sa pag-atubang sa Dios. Kini nga pagtabon ang sapot sa iyang kaugalingong pagkamatarong. Mao lamang kini higala ang isulob niya sa ato alang ni adtong nagahinulsol. Busa, unsa ang tambag sa Ginoo alang kanimog kanako? Aron nga kita makabaton niining sapot, the robe of Christ righteousness. Mabasa sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 18. Busa tambagan ko ikaw, nga gikan kanako, magpalit kag bulawan nga inulay sa kalayo. Aron madato ka, og mga maputing biste nga imong ikasulob, aron dili magdayag ang pagka makauulaw sa imong pagkahubo og tambal nga ikadapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Unsaon man nato pagbaton sa pagkamatarong ni Kristo? Sa diha nga atong gidawat si Kristo Jesus, ingon nga atong manluluwas sa atong kinabuhi, madawat usab nato ang iyang pagkamatarong. Ang pagkamatarong ni Kristo lamang higala mao ang magaluwas kanato gikan sa penalty o silot sa sala, o usab gikan sa power o gahom sa sala, o gunya kun mobalik ng atong Ginoo, luwason kitang tanan gikan sa presensya sa sala. Ang pangutana higala mao, ang pagkamatarong ni Kristo ba ihatag kanato nga wala kita mo pangayo ngadto kaniya? Dili, kinahanglan nga kita muduol ngadto kaniya. Og ang Espiritu Santo magapuno kanato, magahatag kanato sa gahom sa pagkinabuhi nga madaugon. Hinaot nga ang pagkagutom og ang pagkauhaw sa pagkamatarong ni Kristo mahimo usab kana nga atong kaagi sa atong kinabuhi.

0: pagtuon sa imong balaang pulong. Ginoo, hinautunta nga ang imong pulong mo'y magalamdag sa among dalan matag-adlaw. Mo'y gabayan sa among kinabuhi. Og ang kupo o ang robe of righteousness nga iya lamang ni Kristo nga igahatag kanamo among madawat Ginoo aron nga kami makatubang kanimo sa imong pagpadayag sa dili na madugay. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo karon. Kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.
1: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaut pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Dekang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod nato nga panag-uman. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: You're listening to DXVH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: BXBH 103.7 FM. Hope Radio.
5: Hope Radio.
6: Hope Radio Tango.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.